0: Jakob FM. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. På BFM. Godt humør og musik, du kender. Pop FM, godt humør og musik.

0: Top FM.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Du er på Pop FM.

0: Top FM. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: er godt humør og musik, du kender.

0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop.

0: FM.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
2: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
15: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
19: Hører du noget? Ja, jeg
8: hører
19: noget. Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Rigtigt.
19: Det er rigtigt.
8: For helvede, man. Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
19: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
8: Fedt.
19: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
19: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, hvor fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, baconpostej eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg, ja.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
22: Hej, hej.
21: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
22: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
21: Nå, så en ben uge med andre ord.
22: Ja. Yeah.
21: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Ba-da-ba-ba-ba.
26: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender. Yeah.

0: I Want It That Way, der var Backstreet Boys, og med den er klokken et enkelt minut over 6. Godmorgen. Der er topstart lige efter nyhederne.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Nye tal fra PISA-undersøgelsen viser en markant faglig kløft mellem landets folkeskoler og privatskoler, det skriver TV2. De 15-årige privatskoleelever er nemlig mere end et år foran de normale folkeskoleelever, der altså sakker bagud i læsning, matematik og naturfag. Ifølge forskere så skyldes forskellen blandt andet social arv og elevsammensætning, men eksperter advarer altså om, at det historisk dårlige resultat kan blive endnu værre, hvis ressourcestærke familier i stigende grad fravælger folkeskolen. Færdiggørelsen af de endelige erstatningssager til minkerhvervet bliver forsinket, og det skyldes, at EU-kommissionen har sagt nej til at forlænge en statsstøttegodkendelse, som udløber 1. april næste år, det oplyser Byland og Transportministeriet i en orientering til Folketinget. Og derfor så skal Trafikstyrelsen altså nu prioritere at lave delafgørelser om, hvem der har ret til erstatning, inden fristen udløber. Og det vil altså medføre en senere færdiggørelse af de endelige sager. Den samlede regning for minkerstatningen og nedrivningen af farme forventes i øjeblikket at ende på godt 29 milliarder kroner. USA's præsident Donald Trump, han lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, men det kræver lige, at republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg, det siger han på et partimøde i delstaten Texas. Den eneste betingelse er, at pengene skal bruges i USA, sådan lyder det for præsidenten ifølge Reuters. Flere medier skriver dog, at det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer på et tidspunkt, hvor partiet er ramt af rigtig dårlige valgprognoser, og ifølge analyseinstituttet Decision Desk HQ, så står demokraterne altså til at vinde flertallet. Og så har Apple i går aftes lanceret sin allerførste foldbare mobiltelefon, og det er altså en telefon, der får navnet iPhone Duo. Den har størrelse lidt som et pas, når den er foldet ud, og det vil altså være Apples tyndeste telefon, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den nye foldbare iPhone kommer til Danmark den 23. oktober, og prisen den starter fra 18.000 kroner. Det fremgår af Apples danske hjemmeside. Vejret på Pop FM.
0: Her skal du få en vejrudsigt ganske gratis. Det er DMI, der har regnet ned. Der kommer nogen eller en del sol til os i dag. I den sydvestlige del af landet, der starter dagen dog mest skyet. Vi får omkring 13-18 grader. Lige nu ligger vi mellem 10 og 14.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Tjek, Henrik her og Anna. Jamen, hun er også på en eller anden måde. Men det kan vi lige vende tilbage til om et øjeblik.

0: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Yay, så er vi her. Og det vil så sige, det er vi jo ikke helt, fordi Anna er, når hun er der, når hun er med, hun er røget af, og sådan der. Anna, er du der?
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen, der var du. På en telefon, fortæl os lige, hvorfor er du ikke her i studiet?
2: Jamen, jeg er på vej, bare roligt, men det går meget, meget langsomt her til morgen. Fordi 1 ud af 4 dæk er fuldstændig flat.
1: Nej, du er simpelthen
2: på... Og det skete midt på vejen.
1: Ja, det gør sådan noget jo.
2: Ja. Jamen, det... Kunne det være bare sket derhjemme, eller når jeg endelig var nået ud til dig?
1: Ja, selvfølgelig. Men det skete undervejs. Nå, til slut, der holder du et sted mellem din hjemadresse og så studiet her i Mileparken i Skovlund.
2: Ja.
1: Jamen, det er jo ikke optimalt jo, kan man sige.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg håbede, at vi skulle starte den her torsdag morgen.
1: Nej, det tror jeg nok på. Det ville svare lidt til, at du havde fået en særlig invitation til sådan en premiere. Altså, du skal jo lave Topstart på Pop FM jo. Tænk nu, hvis du var blevet inviteret i Det Kongelige Teater og fået en plads i Kongelogen der, sammen med Mary og Frederik, og skulle sidde og se premieren på en eller anden ballet. Hold da kæft. Og så dit krøljern, det satte sig fast i håret eller sådan et eller andet, og du ikke kunne nå frem, ikke? Det er lidt næsten det samme, vil jeg sige.
2: Ja.
1: Nå.
2: Ah, altså, jo, okay. Vi går med den. Ja, vi er jo næsten royal.
1: Ja, det er det nemlig. Ja. Nå, prøv at høre, du er, hvor du er, og jeg er lige her, ikke? Skulle du ikke se at få styr på din situation, og så kører vi sgu herfra. Det kan godt være, at jeg lige tjekker ind en gang imellem for at høre, hvordan det går.
2: Ja. Jeg regner ikke nogen steder.
1: Nej, du er, hvor du er. Det er så godt. Og så er du her, når du er her.
2: Ja,
1: og så er den sådan set ikke længere. Ved du hvad, vi sætter sgu gang i programmet. Vi har masser af dejlige ting. Måske kan du nå det til, vi skal lege torsdags 12. Kvart i 8. Ja, vi ser, hvad der sker, ikke? Vi har masser af dejlige ting på menuen hele morgen. Og aller første program på, det venter lige om lidt. Det er puslet ved postkassen. Vi har et dejligt skud, der skal skydes ud lige om lidt.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Du lytter til Topstart for morgen. Tak fordi du er med ind over her. Anna sidder altså i en vejside et sted mellem hjem og arbejde med et flat fordæk. Tror nok hun er ude på en kaffemission lige nu. Vi tjekker ind senere og hører, hvordan det går. Lige nu og her, der skal vi hen til vores postkasse.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: For hver morgen, der sender vi jo et skud ud i morgenstunden, og det kan sådan set være dig, der bringer det skud videre. Du skal bare skrive til os via en af de officielle kanaler, og de officielle kanaler skal jeg nok vende tilbage til lidt senere, så du også kan være beredt på at sende et skud ud i for eksempel morgentidligt. Men der er kommet et her fra Joran. Hun skriver, hey, godmorgen, Pop FM. Joran på linje 12 her. Jeg vil rigtig gerne sende et skud ud til nok verdens bedste fysioterapeut. Han hedder Henrik, og han er hos Glostrup Fysioterapi og Træning. Jeg har en tid hos ham i dag torsdag, og jeg glæder mig helt vildt meget til at få styr på ryggen og lumbargården. Henrik snakker rigtig meget, men han arbejder lige så hårdt, så det bliver bare en fornøjelse. Knus til nok verdens bedste radioværter. Fra Joran. Tusind tak, Joran, og til Henrik hos Glostrup Fysioterapi. Du kan forvente en rigtig forventningsfuld og glad Joran på Brixen lidt senere. God fornøjelse og god bedring med både lumbago og ryg til Joran herfra. Boys. Hvordan sender man skud ud i topstart? Ja, det skal jeg nok fortælle dig, når vi har hørt den her uforlignelige klassiker fra Sabrina her. Boys.

0: Altså, man får lyst til en kølig drink bare lige ved at høre den her sang, ikke? Man får jo billeder ind på sin nethinde lige så snart Sabrina, hun går i gang med Boys Summertime Love. Den fik du her hos os på Pop FM i Topstart, hvor vi har sendt skud ud via vores messenger på Facebook. Det var Jørgen, der har skrevet den vej rundt. Vil gerne sende skud afsted til Henrik. En ualmindelig dygtig, synes hun, fysioterapeut, som snakker lige så meget, som han arbejder, og det er nærmest det, der gør den fornøjelse. Hun har en tidlig tæner i dag. Den er skudt videre. Jørgen, tak for skuddet, og god bedring med ryggen og lumbargoen og alt det der. Hvordan sender man skud ud? Som sagt, via Messenger på Facebook. Du finder også under poppe5.dk. Det samme gælder Instagram. Der kan du lige slide ind i en indbakke og lave en DM'er til os der. Så skal vi nok bringe den videre. Du kan også lige på god gammeldags vis flække en sms sammen. Du skriver bare pop først, et mellemrum, og så din besked. Hvad skal hyldes? Hvem skal hyldes? Hvad skal have et skud? Hvem skal have et skud? Det er det, du fortæller os der. Så sender du sms'en afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner på den måde. Men se at få det skudt afsted til os, så vi kan bringe det videre allerede i morgen tidlig. Vi skal starte morgenen på den positive note. Selvom ikke alle gør det her i omegnen af programmet. Anna er punkteret og holder et eller andet sted mellem hjem og arbejde lige nu og venter på noget vejhjælp. Vi tjekker ind lidt senere og ser, hvordan det går. Vi skal også lige tjekke ind på vores Facebook-side. Vi hylder venligheden i dag. Har du nogensinde hjulpet en fremmed? Vi tager kommentarer med i radioen her i løbet af dagen. Du skal være meget velkommen til at skyde ind. Det kunne være, du kunne hjælpe Anna. Nej, det kunne nok ikke. Det kræver lige, at man har noget dækgrej og ting og sager med i bilen. Men lad os finde ud af det. Gå ind på vores Facebook-side og lege med der, og blive hængende her og høre Alphaville om et øjeblik.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre.

Forever Young, Alpha Ville, tak for dig. Den er 6:27, du har fat i topstart. Henrik er alene ved mikrofonen lige nu, men det er, fordi Anna er punkteret på vej på arbejde og sidder altså et eller andet sted mellem hjemadressen og så studiet her. Og småfryser i bilen. Jeg ved, at hun arbejder på at få bragt en kop kaffe hen, så hun kan få varmen igen. Så nu vil vi se. Vi tjekker ind hos hende lidt senere. Måske kan vi lave noget popvarmning sammen via telefonen, og så sammen med dig også. Ikke? Vi skal jo hjælpe hinanden. Og det er også det, der handler om inde på vores Facebook-side i dag. Har du nogensinde hjulpet en fremmed? Det er et godt spørgsmål, ikke? Det kan du lige sidde og tænke lidt over. Der er heldigvis nogle hjælpsomme popper, som har været inde og kommentere her. Christine skriver, det gør jeg ofte faktisk. Ja da, altid skriver Karina. Og Rikke skriver, ja, det har jeg. Og jeg er også blevet opdraget til at hjælpe andre, hvis man har mulighed for det. Har også lært mine børn, at de skal hjælpe deres medmennesker. Og så er der også et par konkrete eksempler her. Leila har engang hjulpet. Det har hun da mange gange skrevet, da jeg var barn. Hjalp jeg en ældre dame tilbage til plejehjemmet. Hun vidste ikke, hvor hun var og hvor hun boede hen. En ældre dame har jeg også hjulpet med at bære hendes varer hen til hendes bil. Vi fik en hyggelig snak. Og Annette, hun skriver, ja, da jeg stod hos lægen, var der en ældre mand, som skulle have overtøj på. Det ene ærme drillede ham, så jeg hjalp ham lige. Og det blev han rigtig glad for, at jeg gjorde. Og det er det, der er essensen i det her. Der skal måske ikke ret meget til, før man gør et andet menneske glad og lige hjælper dem i en eller anden prekær situation. Det kunne også være den der hen i supermarkedet, hvor der var et kort, der drillede, og så har man heldigvis mobile pay, så kan man lige hjælpe hinanden på den måde. Ikke? Man skal være beredt til lige at hjælpe sine medmennesker. Ja, man skal altså. Gå ind på vores Facebook-side, du finder os under pop5.dk, og skriv med derinde på spørgsmålet, har du nogensinde hjulpet en fremmed? Og tænk så på stakkels af Anna, der holder et sted

0: Så var der back to back, og en som dig der, klokken er 6.32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver ganske fint vejr i dag. Vi får bortset fra i den sydvestlige del af landet, som starter lidt skyde. Nogen eller en del sol i dag. Lidt til frisk vind fra vest. Og så et sted mellem 13 og en 18 grader, så en ganske pæn septemberdag, der venter på os i dag. Lige nu der ligger vi et sted mellem 10 og 14 stykker. Men altså, det holder tørt. Der er altså noget hul om hej i trafikken her til morgen. Det er et vejarbejde, der ikke er blevet færdigt. Og det gælder Motorring 3 nordgående. Altså den store hovedfærdsel så rundt omkring København. E47 Motorring 3 nordgående. Der er ekstraordinær kø fra motorvejskryds Avedøre og så frem til 24 Roskildevej. Afkørsel 24 Roskildevej. Og det skyldes et forsinket vejarbejde, som spærer et spor ved 24 Roskildevej. Den ekstraordinære kø forventer sig bare hele myldretiden igennem, og tilkørsel 24 nordgående vil desuden være spærret hele dagen. Så du kan ikke komme af på den der afkørsel 24 Roskildevej heller. Og den her kø, den strækker sig faktisk ret langt lige nu. Der er i talende stund kø fra Køge mod Lyngby, altså nordgående, mellem Avedøre og Rødovre. Og forlænge rejstid på en 10-13 minutter, 10-30 minutter på grund af det her vejarbejde. Så du skal altså lige væbne dig med noget tålmodighed. Det forventes at vare i hvert fald hen til klokken 9. Så ja, det er situationen lige nu. Derudover er der også problemer med nogle tog her til morgen. Banedanmark har fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og København H. Og der er længere rejstid, fordi togene kører med nedsat hastighed. Derudover der er ændret en smule i afgangstiderne i køreplanen. Og der er det bedste, du kan gøre vel at tjekke rejseplanen. Og så er der også problemer på S-togs nettet. Linje BX er aflyst, og linje C kører med spredte aflysninger frem til klokken. Den bliver 20. Så den hilsen skulle du også lige have med i morgenprogrammet her. Det er 6.35 nu, og vi skal tilbage i tiden. Rent musikalsk med Nena. Her får du 99 luftballons.

0: Nina 99 Love Balloons.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Og der er popvarmning lige om hjørnet, og jeg håber på at få telefonisk forbindelse til vores motionsminister, som sidder i en punkteret bil et eller andet sted på vej til studiet her. Så lad os lige vende tilbage til den problemstilling og projektet, og måske en idé om, hvad vi skal lave lige om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
17: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Modern Talking, Sherry Sherry Lady, den er hen på 14 minutter i syv, og den velbevandrede Topstart lytter vi jo så vide, at nu går det løst.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
0: Og det plejer jo at være Anna, der står på den side af sagen i sin funktion som motionsminister her i programmet. Og Anna er med på telefonen lige nu. Godmorgen igen, Anna.
2: Ja, godmorgen fra en meget kold bil.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige det. Ja. Er der ikke lige nogen, der kan svinge forbi med et tæppe? Hvor er du holder på Ålholmvej et eller andet sted, eller hvad?
2: Ja, Ålholmvej. Ja. Forhåbentlig snart serviceret af noget vejhjælp.
0: Ja, du holder med et punkteret fordæk der på vej til arbejde. Jamen, det er jo noget værre noget. Nå, jamen, det er jo ikke skidt for noget, det er godt for noget andet. Så kan vi jo lave en øvelse, som alle, der sidder i kø lige nu, eller holder stille i bilen, eller måske også ruller i bilen, kan være med til at lave. Og jeg ved, du har en idé, Anna.
2: Ja, fordi noget, man kan lave, mens man sidder fanget bag et rat, det er knibeøvelser. Mm. Både den klassiske slags, som man måske kender, der foregår sådan lidt mere indvendigt i kroppen.
0: Ja, og hvis man skal tisse.
2: Ja. Brug den til resten af musklerne i kroppen. Ikke?
0: Okay, ja. Jeg forudser kun et lille faremoment i det her. Det er, at der er nogen, der kommer forbi dig lige om et øjeblik, når vi laver knibeøvelser sammen, og tror, at der er gået i gang i en fødsel eller sådan et eller andet.
2: Okay.
0: Jamen, jeg,
2: og det håber jeg virkelig.
0: Nej, men du må prøve at holde lydniveauet nede, når du laver de der knibeøvelser. Jeg sætter lige noget TLC på her, ikke? Og så kan vi gå i gang med at knibe lige så stille alle sammen. Hvad skal, yes, vi gøre? Hvad skal vi gøre?
2: Spænd rigtig hårdt op i ballerne.
0: Ja,
2: og så holder vi den 10 sekunder. Og nu kan jeg faktisk se Vejhjælp i gang med at ringe til mig.
0: Nej, okay.
2: Jeg er sgu nødt til lige at løbe.
0: Ja,
2: jeg tror, det er gode nyheder.
0: Jeg kniber løs her, ikke? Og så, hej. Farvel til Anna, som måske er ved at få løst sin automobile situation lige nu. Nå, jamen, vi kniber lidt i ballerne, og vi kan jo så, mens vi sidder stille ved rattet, eller på stolen, eller hvad vi nu gør, også lige knibe lidt i, så tager vi resten af kroppen med, ikke? Så spænd op i lårmusklerne sammen med dine baller der. Nu improviserer jeg bare her, ikke? Bare spænd alt, hvad du kan. Og så lige gør det i 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jeg lyder, som om jeg sidder på toilettet. 2, 1. Bum. Og så slap af. Ah. Så mærker man jo rent faktisk, at man har nogle muskler i kroppen på en eller anden måde. Ikke? Skal vi prøve at tage både lår, mave og baller næste gang her? Så tager vi 3, 2, 1. Og så spænder vi op. Sådan. Ej, det lyder voldsomt. Jeg skal nok lade være med at lave lyde. Kunne være, der var nogen, der blev trængende af det her. Og 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og slap af. Så kunne jeg også forestille mig, at det var vigtigt med sådan nogle vejrtrækningsøvelser og sådan noget indimellem. Så. Hvad skal vi så tage med nu? Du bliver nødt til at holde hænderne på rattet, eller fingrene på tastaturet, eller hvad du nu har gang i lige nu. Du må heller ikke stå og squeeze morgenmelonen, eller kaffemaskinen, eller koppen, eller... Ja, vi tager lige hele kroppen med nu. Så tager vi, og så knytter vi hænderne nu, og spænder armene, og maven, og ryggen, og hele. Og så laver vi en stor, fuldkropslig knibeøvelse i 10 sekunder fra nu. Og så... Det er godt, det her.

5, 4, 3, 2, 1. Og slap af. Der må være nogen, der er faldet ind i det her radioprogram nu, som tænker, har han taget mikrofonen med ud på toilettet eller sådan et eller andet? Nå. Du får lige de sidste 30 sekunder af TLC også.

0: TLC Waterfalls.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Yes, it is. Og det er topstart, og det er lige med kurs hen mod en frisk time mere af programmet, hvor vi under normale omstændigheder ville have haft Annas algoritme lige efter klokken 7. Nu ser vi lige, jeg kan tjekke ind hos hende igen, og så lige se, hvordan det går i bilsituationen. Men ellers er det nyhederne fra Simon, der står lige for her, og et kig på vejret og trafikken også. Hold den her. Der er god musik på vej derhen fra Toto om et øjeblik.
2: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
17: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Jobstart på Popøffen. Godt humør og musik, du kender.

0: godmorgen med den. Her i Topstart har du Henrik i studiet, og Anna er stadig ved at udrede en havareret bil derude et eller andet sted, punkteret på vej på arbejde her til morgen. Kommer forhåbentlig snart i studiet. Der er jo noget med vejhjælp er ved at være fremme nu, så det er godt. Vi har nyhederne klar fra Simon, og så er der altså mere Topstart lige bagefter.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rubligaard. Selvom den historisk svage PISA-undersøgelse falder i en periode med socialdemokratisk regeringsmagt, så afviser eksperter også tidligere politikere at give Mette Frederiksen skylden, det skriver Berlingske. Både forskere og også den tidligere undervisningsminister Merete Riisager peger på, at problemet er bredere og at skolen generelt er tynget af for mange eksterne opgaver. Samtidig så advarer eksperter mod at tro, at politiske hasteinitiativer, som et opgør med mobiltelefoner for eksempel, kan løse problemerne alene. Det forberedende regionsråd har besluttet, at Region Hovedstadens billeddiagnostiske system fra foråret 2027 skal udrulles i hele Region Østdanmark. Og det betyder altså, at røntgenbilleder og scanninger fremover kan deles digitalt på tværs af samtlige hospitaler i regionen. Ifølge politiske og administrative ledere, så vil den fælles IT-løsning sikre mere ensartet patientforløb. Og samtidig så skal det altså også gøre det lettere for speciallæger at hjælpe til på tværs af matrikler og afhjælpe lægemangel på de hårdest ramte afdelinger. To centrale medarbejdere hos AI-firmaet Anthropic slår nu alarm og retter hård kritik mod branchen. De advarer om, at virksomheden galopperer mod ukontrolleret supermenneskelig kunstig intelligens, som i værste fald kan udrydde menneskeheden, siger de. De opsigtsvækkende udtalelser har vagt politisk røre både i USA og også herhjemme. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, han kalder det for vanvittigt og kræver et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ AI, før det er for sent. Og så slutter vi også lige i USA, fordi Det Hvide Hus har nu fjernet spillet Build the Wall fra deres hjemmeside. Spillet minder simpelthen meget om klassikeren Tetris, og det faldt altså ikke lige i god jord hos folkene bag det her blokspil. De advarer nemlig om, at de tager brud på ophavsretten meget alvorligt, og samtidig så understreger de, at Tetris altså tror på at samle mennesker, ikke skilte med. Spillet var en del af en ny hjemmeside med arkadespil, som har fået hård kritik for at dehumanisere migranter. Hverken Det Hvide Hus eller Tetris har ønsket at kommentere sagen yderligere, det skriver det amerikanske medie CNN.
2: Været på Pop FM.
0: Nogen eller en del sol til os i dag, med andre ord en flot septemberdag, medmindre du er i den sydvestlige del af landet her. Først på dagen, der oplever man mest skydevejr der. Vi får i løbet af dagen et sted mellem 13 og 18 grader, så en flot septemberdag, som godt kan ruske lidt i frisyren. Der kommer en let til frisk vind, den kommer fra vest. Og ude ved kysterne, der kan det godt være op til hård vind, man får i håret. Så kan man også godt møde lidt modstand på motorring 3 nordgående her til morgen. Der er ekstraordinær kø her til morgen. Det er et vejarbejde, der er blevet forsinket. Nordgående retning på E47 motorring 3. Ekstraordinær kø fra motorvejskryds Avedøre og så frem til 24 Roskildevej. Og det skyldes altså et vejarbejde, der ikke er blevet færdigt. Højre spor er spærret mellem 24 Roskildevej og så frem til Jyllingvej. Man har åbnet nogle flere spor her til morgen, og det kan være, det hjælper lidt på køkørslen, men der bliver der snakket om en forlænget rejstid på et sted mellem 10 og 30 minutter. Og man forventer, at det her det i hvert fald var myldretiden igennem. Så det skal du lige være opmærksom på. Så er der lidt genvordigheder på togskinnerne. Også linje BX er aflyst på S-togsnettet her til morgen, og linje C kører med spredte aflysninger, og det gør de frem til klokken, det bliver 20. Ligesom der også er en melding fra DSB om, at Banedanmark har fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og København H, og der er længere rejstid, fordi togene kører med nedsat hastighed. Og derudover er der også ændret en smule i afgangstider og køreplan. Så rejseplanen er din ven der. Det er meldingerne fra vejene og fra skinnerne her til morgen.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Oh yeah. Det er her, du får Topstart. Og Anna er i øjeblikket i en punkteret bil. Jeg sidder her i studiet. Velkommen til. Hey.

var Annie Lennox, som lige satte i gang i endnu en Teams topstart her på Pop FM. Og er du lige hoppet ind i programmet, så skal du lige have en status. Fordi under normale omstændigheder er vi jo to her i studiet, og det ville vi også have været, hvis ikke Anna måske kørte på noget broken glass her til morgen og punkterede i sin bil på vej til arbejde. Så hun er ved at få udredet situationen nu, og seneste melding, jeg har, er, at vejhjælp skulle have været fremme her ved syvtiden. Så det kan da være, vi har en lille forhåbning om at have Anna i studiet på et eller andet tidspunkt her, inden for den her times tid. Jeg siger ikke noget, jeg lover ikke noget, men vi ser, hvordan det går, ikke? So far, so bad. Men altså, godmorgen og velkommen til programmet. Vi har mange andre dejlige ting, vi kan tage os til, dig og mig. Inde på vores Facebook-side, der hylder vi venligheden i dag. Har du nogensinde hjulpet en fremmed? Gå ind igen og give et eksempel på det, og fortæl, om du måske endda er blevet hjulpet på et eller andet tidspunkt. Jeg kan se her, der er kommet en kommentar fra Pernille, som skriver, at hun sidst var ved parken i København, stod der en dame og støttede sig til en lygtepæl. Det så lidt underligt ud, og jeg gik videre. Men noget i mig fik mig til at vende mig om og gå tilbage og spørge, om hun havde brug for hjælp. Og hun sagde, at det var kantstenen, hun var bekymret for, da balancen drillede hende. Og hun takkede ja til min hjælp om at blive støttet, og hun insisterede på, at hun godt selv kunne gå videre, lige så snart hun var hjulpet ned af kantstenen. Jeg har også engang hjulpet en ukrainsk kvinde, der ikke kunne finde den mobile bus til at blive scannet for brystkræft. Det var til gengæld noget udfordrende, da hun snakkede løs på ukrainsk, som jeg ikke fattede en bjælde af. De blev lidt sure i bussen, da jeg kom lidt for sent med hende, men jeg kunne ikke bare efterlade hende der. Men det er dejligt med den der hjælpsomhed, og du kan gå ind og skrive med på vores Facebook-side lige nu. Du finder os derinde under popfm.dk på en morgen, hvor vi altså kan kigge ud på noget morgensol, i hvert fald her i hovedstadsområdet lige nu. Det er dejligt, men altså også hylder venligheden og hjælpsomheden inde på vores Facebook-side. Vi vil godt hjælpe dig godt i gang med dagen. Det er vores mission her i Topstart. Og hvad næste programpunkt, det bringer, det skal jeg nok fortælle dig, når vi har hørt TV2 bag duede ruder. Godmorgen.

0: Millennium fra Robbie Williams, som kom i 98, ikke? Og så arbejdede vi os hen mod det der årtusindskifte. Jeg ved ikke, om du kan huske det med Y2K og al nervøsiteten. Flyverne ville falde ned fra himlen, og hvad skete der nu, når klokken slog 12 der nytårsaften, natten mellem 1999 og 2000, holdt der helt op. Og hvor er vi så hen i dag, 26 år senere? Nu bliver der råbt vagt i gevær i forhold til AI. Kunne vi høre i nyhederne lidt tidligere, at udviklingen af AI simpelthen går for hurtigt, og man ikke skal... Der er nogle af de der AI-firmaer, som simpelthen overlader for meget til AI selv og udvikle sig, og at råber vagt i gevær og advarer om, at AI på sigt måske kan udrydde menneskeheden. Jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på ham her.
1: I'll be back.
0: Terminatoren og alt det, der sker i Terminator-filmene, hold da helt op, det der scenarie. Det skal vi da ikke have til at blive virkelighed. Vi håber, der er nogen, der lige kan holde fast i en tøjle et eller andet sted, så det ikke går helt amok med det der AI. Dystre ting på en solskinsmorgen, men lad os nu holde fast i det positive. Det er godt humør og musik, du kender. Det er i øvrigt med udsigt til en vidunderlig klassiker fra Fleetwood Mac. Lige om et øjeblik. Hold den her.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
17: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
18: Vi hjælper dig med at få
16: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
19: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
16: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
20: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

Så var der Little Ice, det var Fleetwood Mac. Håber du nød den, du får musik, du kender fra 80'erne og 90'erne her på Pop FM, og det er døgnet rundt. Vi har ovenikøbet serviceret dig på den måde, at vi har lavet to stationer, som vi siger splitter årtierne lidt op. Vi har en ren Pop FM 80'er station og en ren Pop FM 90'er station, og du finder Pop FM 80'er både på DAB og på Rayo, og Pop FM 90'er ligger også på Rayo, så der kan du lige gå ind. Og når du nu er inde på Rayo, så få lige tjekket det hele ud derinde. Få eventuelt Rayo-appen ned i din smartphone, hvis du ikke allerede har den dernede, så kan du tage os med på farten, og hvis du lytter med via Rayo-appen, og, eller på rayo.dk derhjemme på dit musiksystem, hvad du nu har at spille din musik på, eller i bilen for den sags skyld. Hvis du opgraderer dig selv til Rayo Premium, så kan du jo skifte reklamerne ud med mere god musik i stedet for reklamerne. Det kræver lige, at du bliver abonnent. Det koster 29 om måneden. De første 30 dage er gratis. Så kan du lige tjekke ud, om det er noget for dig med mere god musik fra 80'erne og 90'erne i radioen, i stedet for reklamerne. Og apropos det, så kommer vi til et programpunkt senere. Om et kvarters tid, der leger vi torsdagstolk. Og der har vi taget en sang og oversat den fra enten engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk. Og så er det din opgave at fortælle os, hvad det er for en sang. Hvis du kan klare den opgave, så tilbyder vi, eller så giver vi dig 6 måneders gratis Rayo Premium abonnement. Så der er der noget at kigge efter der lidt senere. Jeg kigger lige efter, hvordan det går i trafikken, og tjekker op på køsituationen på Motorring 3 og alt muligt. Der er vejarbejde, og det er blevet forsinket. Det går ikke så godt. Der er også fejl på nogle skinner, hister her og sådan noget. Vi tjekker op på det hele, samt det vejret, lige efter den her skønne sang fra News. Ja, yeah.

0: elsker dig. Vi var tilbage i 84 der. 2031 siger uret. Vi skal lige ud og tjekke på vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrudsigten siger nogen eller en del sol til os i dag. I den sydvestlige del af landet, dog først på dagen her, mest skydevejr. Men ellers en flot septemberdag til os. Lidt til frisk vind fra vest ved kysten, stedvis op til noget hård vind. Og et sted mellem 13 og 18 grader i løbet af dagen. Lad os lige komme på trafikken en tur. Den er stadigvæk gal på I47 Motorring 3 nordgående retning. Der er ekstraordinær kø på grund af et forsinket vejarbejde. Afkørsel 24 Roskildevej nordgående er spærret. Og højre spor er spærret fra 24 og så frem til Jyllingvej. Der er blevet åbnet nogle flere spor i løbet af morgenen. Men du skal lige være opmærksom på det i hvert fald. Så er der kommet et uheld ind i ligningen også. Det er E20 fra Ørestad mod Avedøre. Mellem 20 København C og 21 Avedøre Holme. Et uheld der. Spor blokeret. Uheldstedet er ikke sikret endnu, og det er venstre spor, der er blokeret. Så vis lige hensyn der også, hvis du kommer den vej fra. Altså, det var bare Ørestad mod Avedøre, mellem 20 København C og Avedøre Holme. Et uheld der i venstre spor. Pas godt på. Nede på Fynske Motorvej fra Odense mod Middelfart mellem 55 Aarup og Ålsborg er der også sket et uheld, og der er spor blokeret. Uheldstedet er ikke sikret endnu. Der er kun to farbare spor. Det er venstre spor, der er blokeret. Pas lige godt på det også og vis hensyn. Helt ude ved den jyske vestkyst er der tabt gods på E20 fra Esbjerg mod vejen mellem 76 Esbjerg Ø og 75 Esbjerg N. Der ligger noget plastik i venstre spor der. Det er måske heller ikke så godt at komme i kambolage med. Så kør forsigtigt de steder der, og vær lige opmærksom på også, at der er lidt problemer med noget togværk her til morgen. Også Banedanmark har fundet adskillige fejl på sporene mellem Ringsted og København H, så der er længere rejstid, fordi togene kører med en nedsat hastighed. Derudover er der også ændret en smule i afgangstiderne og i køreplanen. S-togsnettet er også ramt af lidt genvordigheder. Linje BX er aflyst, og linje C kører med spredte aflysninger frem til kl. 20 i aften. Således meldingerne fra den trafikale front. Lad os lige hoppe tilbage i musikken med en god sang. Her kommer Tina Turner, When the Heartache is Over. Og så er der snart torsdagstolk.

0: When the heartache is over, sang Tina Turner.
1: Topstart torsdagstolk. Topstart torsdagstolk.
0: Ja, hvad er det nu for noget? Jamen, det er jo en dejlig lille leg, vi har hver torsdag her. Og det går jo sådan i al sin enkelhed ud på, at vi finder en sang, som vi ved, du kender. Og så oversætter vi den enten fra engelsk til dansk, eller fra dansk til engelsk. Så er jeg spørgsmålet, om du kan lure, hvad det er for en sang. Hvis du kan det, så er der altså 6 måneders Rayo Premium til dig, så du kan høre Pop FM og 50 andre dejlige radiostationer og alt det podcast, du overhovedet gider at høre, ganske uden reklamer. Det er i al sin enkelhed det, der er at hente, hvis du leger med i torsdagstolken lige om lidt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Topstart. Det er godt humør,

0: men så har vi sangen, ikke? Og du fik lige sådan en rigtig på vej på arbejde sang der. Noget at skråle med på en morgen med genvordigheder for min kære morgenmakker Anna, som punkterede på vej på arbejde i dag, og er involveret i noget vejhjælp nu, og måske er ovenikøbet på vej til studiet. Vi kan jo have en lille forhåbning om at se hende lidt senere.
1: Topstart torsdagstolk.
0: Ja, derfor sidder jeg alene i studiet her, men så er det bare dig og mig, der skal lege jo, men det kan vi jo også sagtens, vi er jo gode til det, det ved vi. Vi har en lille torsdagsleg her, hvor vi altid tager en sang og enten oversætter den fra engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk, og så er din opgave altså lige at lytte dig frem til, hvad det måske kan være for en sang. Vi er ikke ude efter en kunstner, vi skal bare have en sangtitel fra dig, så må vi se, om det kan komme til at falde i hak for dig. Således at du altså vinder 6 måneders Rayo Premium ganske, ganske gratis. Så kan du prøve at høre Pop FM ganske uden reklamer, hvis du lytter med via din mobiltelefon eller hjemme på Sonosen eller Alexaen eller hvad du har at spille på derhjemme. Så, eller i bilen for den sags skyld, hvis du hugger din telefon op der, ikke? Så kan du høre os på den måde ganske reklamefrit. Men lad os komme i gang med det. Jeg begynder nu at recitere noget, som stammer fra en dansk sang, så jeg kommer altså til at snakke engelsk nu. Så er spørgsmålet, om du kan filtrere det rundt til en dansk sang, du kender. Så må vi se, hvad der sker. Jeg åbner telefonen nu, og det gør jeg på 70 220 900. Ved du, hvem der står og vinker til mig i døren lige nu? Det gør Anna Henriksen. Godmorgen, Anna.
2: Åh, godmorgen. Jeg har da sjældent været så glad for at komme på arbejde.
0: Hold da helt kæft, mand. Der var du jo. Hvor er det skønt. Ved du hvad, skal du ikke lige lande og have en kop kaffe?
2: Jo.
0: Så går jeg videre med torsdagstolken her, ikke?
2: God idé.
0: Jeg begynder at recitere nu, så må vi se, om der kommer lidt liv på linjerne. Så har vi da i hvert fald Anna til vores rådighed, når der er knækken sang her på den anden side af klokken 8. Det er dejligt. Skønt, hun er her. Lad os komme i gang med det her. 70-220-900 er altså telefonnummeret. Lyt godt efter. We didn't believe in it ourselves. Without hope. Not a chance. Try to make it. Try to make the time pass. We thought we could always see if it could go the distance. Feelings that no one believed in. Det er sgu sort, det her, hva'? Det er negativt på en eller anden måde. Nå, der er ikke nogen, der har fanget den endnu. Vi går videre. And time went by with it. We found something to fill our time. And time went by with it. We put nothing on the line. And time went by with it. We found something to fill our time. And time went by with it. We put nothing on the line. Altså, jeg synes, de springer lidt over, hvor gæret laves, der gentager tingene lidt her, ikke? Nå, men der er der liv på noget telefonsværk herovre, kan jeg se. Så lad os høre, om der er nogen, der er friske på den. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen. Hvem er det?
3: Det er Mikkel og Charlotte.
0: Hej Mikkel og Charlotte.
3: Hej.
0: Hej, og velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
0: Og undskyld mine engelskkundskaber. Ej, jeg tror, man overspiller lidt, når man sådan sidder og gør det på den her måde. Ja. I har lyttet med, og har I en idé om, hvad det kan være for en sang, det her?
4: Ja, vi tror, det er en tøsedreng, så gik der tid med det.
0: Skal vi lige prøve at tjekke den i kanten?
5: Så gik der tid med det.
0: Yeah! Det var da lige præcis det, det var. Det var da skønt. Nu har I vundet, ja. I har vundet 6 måneders Rayo Premium.
4: Ej, hvor er vi glade for det.
0: Det kan jeg godt forstå. Har I Rayo-apps nede i jeres smartphones allerede, eller hvad?
3: Nej, faktisk ikke.
0: Ej, kan I så komme afsted? I finder den der, ja, hvor I henter jeres apps under normale omstændigheder. Den er ganske gratis, og den passer til alle smartphones. Og så kan I høre Topstart uden reklame, måske allerede i morgen.
4: Det er tusind tak. Det glæder vi os til.

0: Og tænk så engang, at vi kunne få tid til at gå med den her sang og så noget torsdagstolk. Jamen, det er jo herligt. Og mærke den glæde, der var i den anden ende af telefonen.
1: Ja, du lyttede lige med, Anna. Ja. Reklamefri radio. Ja. Det kan redde sådan en torsdag morgen.
0: Det kan det nemlig lige præcis. Og ved du, at der lige har reddet torsdag morgen? At du er kommet. Ja. Du fungerer simpelthen på vej på arbejde.
1: Og kæft, noget lort.
0: Ja, det er sgu da noget møg.
1: Det er da så uheldigt, som det overhovedet kan være.
0: Ja.
1: Ja, jeg punkterer simpelthen.
0: Ja.
1: Bang. Altså, 5.24 eller sådan noget i morges. Jeg var lige kommet 3 kilometer væk hjemmefra.
0: Ja.
1: Bum, bum.
0: Og så sad du der.
1: Så kørte jeg lige op på fortovet, og så konstaterede, at det var godt nok helt galt.
0: Mm.
1: Og sådan er det jo med vejhjælp, desværre. Der skal man jo ofte lige vente 1,5 time.
0: Ja, ja.
1: Så jeg fik da tiden til at gå med at lytte til lidt Pop 5.
0: Var de søde, da de kom frem?
1: Smad og søde. Og ved du hvad, han kørte mig hele vejen på arbejde?
0: Nej!
1: Ja, jeg behøvede ikke engang at tage en taxa.
0: Ej, hvor vildt. Med vagonen bagpå, eller hvad?
1: Ja, ja, ja.
0: Hold da kæft.
1: Op og køre lastbil, du. Sammen med Falk.
0: Og så blev bilen kørt på værksted.
1: Ja.
0: Kommer han så tilbage med den, når den er blevet lappet, eller hvad?
1: Ej, gider godt, han gjorde, ikke? Men, må jeg lige selv stå for den.
0: Ja, der må du lige.
1: Ja, prøv. Nå, men heldigvis, så det gik jo ikke værre end det. Den skal have et nyt dæk, og så kører vi igen.
0: Så kører vi.
1: Og nu er jeg her lige til knækken sang.
0: Det er du nemlig. Der er nemlig verdens bedste lytteleg lige om lidt, og jeg har i Annas fravær fundet en lille bitte bid af en sang. Jeg er spændt på, om hun kan den. Du kan jo lytte med lige om lidt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at få
20: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
23: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
20: Niels, hvad er det? Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Samarbejde mellem Mats Ronander og Kim Larsen gør mig lykkelig nu. Vi er fuldtallige her i Topstart. Anna er ankommet til matriklen.
1: Yes, mander.
0: Efter en punktering på vej på arbejde. Der er ikke noget, der er skidt for noget, uden det er godt for noget andet. Jeg sidder her med en chokoladecroissant fra Circle K.
1: Ja, tak
0: for
1: du bare
0: den.
1: Se.
0: Ja, ja. Tak skal du have.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringspartiet Moderaterne foreslår at indføre en helt ny bilafgift. Fra 2028 der vil partiet erstatte den nuværende registreringsafgift med en vejafgift. Det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. Forslaget betyder, at det fremover skal være billigere at købe en bil, men dyrere at køre den. I første omgang så ønsker Moderaterne en flad afgift, uanset hvor meget man kører, og på sigt så kan prisen dog afhænge af antallet af kørte kilometer. Hvad afgiften sådan præcis skal koste, er endnu uvist. Partiet afventer nemlig konklusionerne fra en ekspertgruppe, der lige nu ser på fremtidens bilafgifter. Siden 2020 der har elløbehjul været involveret i knap 700 ulykker herhjemme, det viser tal fra Vejdirektoratet. Ulykkerne har ført til rigtig mange alvorligt kvæstede, og antallet af alvorlige skader er fortsat stigende. Ifølge Mathias Kjær Sigvaldsson, der er direktør for ulykke i almindelig brand, så er der altså brug for et meget større fokus på sikkerhed. Han peger på, at særligt unge kommer galt afsted. En af årsagerne til ulykkerne kan være ulovligt tunede elløbehjul. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en pressemeddelelse. Og det er altså særligt usædvanligt høje temperaturer i Europa, der har været med til at skubbe den her udvikling. Det varme og tørre vejr har blandt andet medvirket til ekstraordinær tørke og også flere skovbrande. Samtidig så har sommerens intense hedebølger ført markant overdødelighed med sig i store dele af Europa. Konsekvenserne af de ekstreme forhold mærkes i stigende grad over hele verden. Den profilerede forsvarsadvokat Erbil Kaya har sendt et dokument med fejl til Højesteret. Fejlene skyldes brugen af ChatGPT, det erkender han over for Djøfbladet. Dokumentet indeholdt referater af 7 tidligere domme, som ifølge fagbladet alle var helt eller delvis fejlfortolket. For eksempel så blev en sag om våben pludselig til en sag om vold. Erbil Kaya han fortæller desuden, at han ikke lige fik læst dokumentet igennem, inden det blev sendt afsted. Og han tager fejlen alvorligt, og han vil altså nu stramme sine interne procedurer op. Ifølge professor på Aarhus Universitet, Nikolaj Sivan Holst, så er der dog ingen reel risiko for, at fejlene her, de faktisk skulle have påvirket noget omkring Højesterets afgørelse.
3: Været på Pop FM.
0: Nå, her kommer lige en hurtig vejrudsigt til dig. Den er ganske dejlig for en 10. september at være nogen eller en del sol. Sydvest over, først på dagen, mest skyde. Vi får noget frisk vind fra vest, ude ved kysterne op til noget hård vind, og så et sted mellem 13 og 18 grader i dag.
1: Der er sket et uheld. Ja, der er en mikrofon med i studiet, der skal tændes nu. Det er på rute 21, der er sket et uheld. Det er fra Roskilde mod København mellem 2 Brøndby Vester og Brøndby afkørslen. Og det skaber altså en del kø fra Køge mod Avedøre. Og fra Københavns Lufthavn mod Avedøre mellem 18 Tårnby og Kalvebod Broerne. Der er der også kø lige nu op til en halv time grundet et uheld. Ekstraordinær kø på motorvejskryds Avedøre frem til 24 Roskildevej. Det er et forsinket vejarbejde, der giver den kø her til morgen.
0: Den har vi snakket om hele morgen.
1: Masser af kø i alle mulige steder. Ja. Kom hjem fra i god tid.
0: Der er ikke andet for.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og hver morgen, der har du chancen for at vinde noget af et trofæ, nemlig en popkop.
1: Ja, det kræver bare, at du lige skruer op for radioen og finder telefonen frem. Der er knækkensang om lidt. Yeah!

0: Hvad hun lige skal have sådan en lille dirkesæt med Madonna til at få det der hjerte åbnet der. 8.08 er klokken.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Ja, nu er det altså tid til, at du kommer op på banen. Mm-hmm. At du ringer ind og vinder dig en popkop. Det er nemlig som altid den, der er på højkant i verdens bedste lytteleg. Og måden, man vinder den på, ja, det er ved at kunne høre, hvad der gemmer sig i et meget lille stykke af en sang.
0: Ja, det er jo det, det går ud på. I går, der legede vi jo lidt med den der lille bid her af en sang. Prøv lige at høre den igen. Du får den lige. Og der var der nærmest, jeg vil ikke sige, der var telefonstorm, men der var der rigtig mange, der gerne lige ville ind og give et bud på Tasmin Archer, Sleeping Samurai. Det var
2: det,
0: den,
2: der
0: var.
2: Den lå.
0: Det var der, den lå. Det har du også glemt.
2: Jamen, min hjerne lå. Jeg vidste, det var egentlig en kvinde.
0: Ja.
2: Min hjerne, den kørte bare derude. Så nu ved jeg, hvordan det er at være på den anden side.
0: Jamen, det er det. Det er jo det, ikke? Vi har fundet et nyt knæk til i dag. Selvfølgelig har vi da det, og det lyder... Ja, sådan der. Og så er spørgsmålet så, om man ud fra så lidt af en sang kan fortælle os det hele.
2: Mm.
0: For vi har brug for både titel og kunstner.
2: Ja, så det er ikke nok at sige, at du har hørt den før, og at du godt kan synge med. Du skal faktisk fortælle os lige præcis kunstner og titel. Helt korrekt.
0: Fuldstændig. Du får den lige igen. Hvad er det for noget, og hvem er det? Og der er i øvrigt også kun et sted, du kan aflevere dit svar, og det er på vores telefon 70 220 900.
2: Mm. Den virker telefonen. Jeg har selv været igennem tidligere på
0: den. Ja, har du nemlig. Så, ja.
2: Der ringer
0: lavet...
2: du bare.
0: Okay, jeg skal lige høre, hvordan det lød ude på radioen, da jeg sad og lavede knibeøvelser her. Var det som om, at jeg sad på toilettet?
2: Jeg grinede i hvert fald.
0: Okay.
2: Så, men det lød rigtig godt. Ja. Det var dejlig morgenradio.
0: Der var knækket igen. 70 220 900. Skønt at ringe.

0: fra Big Mountain her. Vi er allerede i gang med torsdagsudgaven af Knækken Sang, og vi skal da lige beklage, hvis vi startede uden dig, men så kan du lige bare lære at være til tiden, ikke? Vi har...
1: du kan nå det endnu.
0: Ja, det kan du sagtens. Vi har et lille knæk, vi godt lige vil dele med dig. Det lyder i øvrigt sådan her. Hvis jeg skruer op for den, så kan du også høre den der. Sådan der lyder den, og du skal skynde dig at ringe på 70 220 900, hvis du har en idé om, hvad det kan være for noget.
1: Den ret vigtige lille lydbid, det er altså den eneste, der kan tage dig hele vejen hen til popkoppen den her morgen. 70 220 900, det er både titel og kunstner, vi skal bruge.
0: Ja. Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Martin.
0: Hej Martin. Martin. Hvorfra i verden?
2: Jamen, lige nu kører omkring Næstved.
0: Næstved, ja.
1: Næstved.
0: Næstved. Ja, ja. Der er dejligt dernede.
2: Yes.
0: Ja, ja. Hvad kører du med?
2: Rema 1000.
0: Ja, så du er en af de der store... Er du en af de der helt forlængede, de der sindssygt lange trailere der, eller kører du bare...
2: Nej, jeg kører bare en almindelig sætvogn.
0: Okay, mm-hmm. Godt.
1: Nå, men du har da sikkert været vej med nogle varer allerede, har du ikke det?
2: Jo.
1: Ja, fordi I plejer at køre rigtig tidligt på morgenen.
2: Det gør vi også.
1: Sådan nogen som jeg.
0: Stærkt.
1: Ja, jamen, fedt nok,
0: dejligt
1: Martin.
0: At vide, der er noget på hylden, når man kommer lidt senere jo, hvis det er. Så herligt. Du skulle lige se, om du kunne rive sådan en popkop med på vejen der, Martin.
2: Det tænker jeg da. Men jeg tror, det er
0: London-bilen. Jeg har været sikker, der var. Okay. Jamen, det noterer vi da lige ned der. Og så ser vi, om det kan holde i den sidste ende der. Men tusind tak, fordi du var med i hvert fald.
2: Jamen, det var så let.
1: Ja, og sørg lige for, at der er god plads, hvis nu du vinder en popkop. Så skal der være plads et eller andet sted i førhuset.
2: Oh, ja, det er
0: masser af
1: plads. Ej,
0: det er
1: godt. Godt, Martin.
0: Jamen, tak for kaldet.
1: Hej.
0: Farvel til Martin, og så kan jeg se, at vi har Britt på telefonen her, vores tv-stjerne. Som sidst hun ringede, skulle være statist i et eller andet optagelse.
1: Jeg kan ikke huske, hvad tv-serien hed, men det var en eller anden, der snart skulle sendes på noget dansk fjernsyn. Jamen, vi kan lige høre, hvordan det går.
0: Hvordan går det med vores filmstjerne, Britt?
3: Ja, men det går da så formodentlig godt, tænker jeg.
0: Ja. Gik optagelserne godt den dag der?
3: Ja, det gjorde de. Det var pivkoldt.
0: Ja.
1: Og du skulle ligge i poolen?
3: Nej, i poolen var det egentlig okay, men når vi ikke var i poolen, så var det koldt.
1: Ja, det kan jeg godt. Okay. Ja. Var det sådan noget med, så skulle optagelsen tages om igen og igen og igen?
3: Ja da.
1: Oh. Ja, okay. Ja. Så er det i poolen med dig igen, Britt?
3: Ja, lige præcis.
0: Ej, hvor irriterende.
1: Jamen, det glæder vi os til at se. Var det en DR-serie?
3: Ja, det var det.
1: Spændende.
0: Ja. Vi skal se. Jeg kan også godt høre, at du er blevet lidt snøftforkølet.
3: Ja, ikke også? Ja, det er ikke så godt med det, du. Man skal holde sig fra det. Det.
1: De skylder dig en sygdag der.
0: Ja, det gør de vist.
3: Ja, lidt, ikke?
1: På sættet. Ja, ja. Nå, men vi ser, om vi kan redde dig med en popcorn, Britt. Hvad har du til os?
3: Det ville være dejligt med sådan en kop varm te der. Mm. Jeg tænker, det lyder som London Beat. I've been thinking about you.
0: Okay. Vi noterer den flux her, og så må vi bare krydse fingre og... Ja,
3: sig
0: god bedring med snøftetøjet.
3: Ja, tusind tak. Det er okay. Det kan I have en rigtig dejlig dag.
0: I lige måde. Hej.
3: Hej.
0: Farvel til Britt. Spændende at se, hvor hun dukker op henne i skal vi sige, fjernsynsbilledet der på et eller andet tidspunkt.
1: Statist, det er typisk sådan noget med, så man lige med et sekund, hvor man lige kan se nakken eller en fod, der stikker op af en badering eller sådan noget.
0: Hvad kan du lige høre, når der lige stikker sådan en lille... ting ud der. 70 220 900, skynd dig at ringe.

0: Laura Branigan sang, vi gør det, vi er bedst til her i studiet. Anna og Henrik her, godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi leger nemlig, det kan vi godt lide. Verdens bedste lytteleg er i fuldeste omdrejninger, og vi har smidt et lille bitte øjeblik af en sang i plenum. Sådan der lyder knækket i dag.
1: Det allerbedste ved den her lytteleg er, at det er dig, der skal ringe ind og være med og fortælle os, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den.
0: Det er
1: de to ting, som du skal lige tage dig af nu. Og når du har løst den opgave, så kan du ringe 70 220 900.
0: Vi har allerede snakket med en Rema-chauffør og en filmstjerne, en spe i form af Brit, som er blevet fornølet i en tv-optagelse i en kold pool.
1: Ja, ja. Og både vores filmstjerne Brit og vores Rema-chauffør Martin, de mener, at det er London Beat, I've Been Thinking About You, som vi har fat i dag.
0: Hvem har vi på telefonen her? Vi åbner en linje, det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen. Nej, fantastisk. Hallo.
0: Hallo, godmorgen. Hey.
1: Det er fantastisk.
0: Du er igennem.
2: Jeg er igennem. Ej, hvor er det fantastisk. Jeg sidder her med min mand i bilen, og vi kører i bil hver dag. Og juhu, nu er det min tur, der kommer igennem. Sidst var det ham.
0: Nå, okay. Skønt, skønt. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Charlotte.
0: Hej, Charlotte.
2: Hej.
0: Nå, jamen velkommen til programmet.
2: Ja tak, ja tak. Vi hører det hver morgen. Det er fantastisk. Det er en god morgenstart. Så det er dejligt.
1: Ej, hvor er det fedt. Tak fordi I gider at høre på os.
0: Ja da, det er så dejligt. Nå, hvad kan du høre, Charlotte?
2: Ja, men jeg kan jo bare høre I've Been Thinking About You med London Beat.
0: Nå, det kan du alligevel.
2: Ja, det kan jeg alligevel. Okay. Ja, ja. Så.
0: Hvor er I på vej hen?
2: Jamen, vi er på vej ind til København.
0: Ja.
1: Kører I den tur hver morgen sammen?
2: Min mand gør. Jeg skal ind og passe det lille barnebarn her, så det er dejligt. Og så skal jeg også lige arbejde lidt, ikke? Så,
0: okay. Ja. Nå, jamen...
1: Hvor gammel er dit barnebarn?
2: Han bliver et år på lørdag. Han kunne da godt bruge en lille popcorn, så det ville være hyggeligt.
1: Han kunne kaste rundt med gang til.
0: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja, ja.
0: Men den er god, den er jo praktisk nok. Man kan lige hælde lidt... lidt, skal vi sige, politisk korrekt saft i koppen.
2: Præcis.
0: Og så er der sådan en lille bitte hul, det kan komme ud af der. Så,
2: Så det er ikke helt dårligt.
0: Nej, han kan faktisk godt kaste med den, uden at den spiller alt for meget.
2: Og går ikke i stykker jo, så det er jo fint.
0: Det er heller ikke det. Ja, ja.
2: Nej.
0: Jamen, vi vil være stolte af at få popkoppen afprøvet på en etårig.
2: Og
0: ikke sådan?
2: Ja, præcis.
1: Vi udvider målgruppen her på kanalen. Det er dejligt, Charlotte. Ja. Vil du være hils børnebarn og hils din mand? Og god
2: tur. Det gør jeg. Ja, og i lige måde. God dag.
0: Hej. Det der er Ricky Martin, og han spiller for dig lige om lidt her i Topstart, mens du lige sidder og spekulerer på, hvem og hvad det der kan være. Og så skal du da lege med.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Vi venter på dig.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner.

0: Vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
1: I den grad, og vi er i fuldeste omdrejninger med at lege knæk en sang. Vi har et lille bitte knæk, vi godt vil præsentere for dine ører om et øjeblik, og det kan være en popkop værd. Vi vender med andre ord tilbage til verdens bedste lyttelej lige om et øjeblik.
0: Været på Pop FM.
1: Der er nogen eller en del sol til os i dag. En smuk 10. september, kan du godt regne med. Den sydvestlige del skal lige igennem noget mest skydevejr til en start i dag. Men havner ligesom alle os andre et sted mellem 13 og 18 grader.
2: Uheld på Holbæk Motorvejen, det er ved motorvejskryds Brøndby i retning mod København, spærer venstre spor i retning mod motorring 3 nordgående og højre spor mod København V. Politiredning, de er fremme på stedet, men det giver altså noget kø, som bare vokser og vokser. Det er en kø, der starter allerede ved afkørsel 3 Vallensbæk Nord. Så er der også ekstra kø nordgående på motorring 3 på grund af forsinket vejarbejde. Der er andre uheld i hovedstadsområdet, som faktisk holder en del af trafikken tilbage, og det betyder, at køen den derfor bliver mindre og mindre i øjeblikket. Så det er jo selvfølgelig rigtig dårlige nyheder. Der er havereret lastbil på Øresundsmotorvejen mellem 19 Tårnby og 20 København C. Det skal du være opmærksom på. Og så er Christians Brygge spærret under Knebelsbro i retning mod Sydhavn. Det skyldes en lastbil, som har kilet sig fast under Knebelsbro. Det var super uheldigt. Færre S-togs afgange i dag, og længere rejsetid mellem Ringsted og Københavns Hovedbanegård. Hold nu op for en trafikmelding.
1: Der er masser af problemer at forholde sig til der. Så er det lidt mere enkelt i det, vi lige vender tilbage til her.
0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Så sidder man i en kø et eller andet sted, så kan man jo bare koppe hjernen fra, ikke, og så lege med her. Du skal bare bruge dine ører rigtig godt og grundigt og lytte på den her. Og så fortæl os, hvem og hvad det er.
2: Ja, du har garanteret hørt den der lille hapser et eller andet sted før, men i hvilken sang, hvad hedder den, hvem har lavet den? Det er op til dig. Ring 70 220 900. Vi har kun fået et bud indtil videre. London Beat, I've Been Thinking About You.
1: Kan det virkelig være sandt? At det er den, eller at vi kun har fået det bud? At det sidste er faktisk sandt? Ja, vi vil ikke sidde og lyve for dig. Ja, indtil videre, ikke? Nå, vi skal videre i teksten. Hvor hører den hjemme hen, den der? Det er som sagt 70 220 900, der ringer, og jeg ved, at det er Helle, som sidder og venter på at komme igennem her. Godmorgen, Helle, og velkommen til programmet.
3: Tak skal vi have.
2: Hvor lytter du med fra?
3: Albertslund.
1: Ja.
2: Hvad laver du i Albertslund?
3: Jeg er sagsbehandler.
2: Ja. Okay. Er du mødt ind på arbejde, så?
3: Nej, ikke endnu. Jeg er lige med til tandlæge. Min datter skal prøve to tænder ud.
1: Nå, det var da forfærdeligt. Hvordan var optakten til det?
3: Det ved jeg ikke rigtig endnu. Hun ligger derinde.
1: Nå. Nå, jamen, jeg tænkte mig, hvordan kunne du få hende med derhen?
3: Nå, ja, hun er 20.
1: Nå!
3: Så jeg skulle bare køre hende.
2: Hun var ikke spurgt nervøs.
1: Okay.
3: Okay,
1: ja. Nå, så du er bare med som moralsk opbakning, eller hvad?
3: Ja, det er jeg.
1: Okay.
2: Oh, fint nok. Og chauffør og sådan noget.
3: Ja, lige præcis.
2: Perfekt, Helle. Jamen, så skal du have tiden til at gå der i venteværelset, det kan jeg godt se.
3: Ja.
2: Hvad kan du høre i radioen?
3: London Beat, I've Been Thinking About You.
1: Okay, jamen det skriver vi her. Ja, men, og hvad hedder din datter?
3: Hun hedder Smilla.
1: Smilla. Nå, jamen altså.
2: Vi siger held og lykke, pøj pøj og god bedring.
1: Ja.
3: Jo, tak.
2: Er det de der visdomstænder der skal ud?
3: Nej, hun skal have bøjle. Så jeg har rettet noget meget skæve tænder, der er der, så skal der være plads til det hele.
2: Selvfølgelig.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og det kan være en hård omgang, jeg har selv haft
3: bøjle det
2: andet
3: år.
2: Men når først man er i gang, og man er ved at være færdig, så er det bare noget af det bedste.
3: Ja, to i dag, en i morgen, og en igen senere, for at man kan rykke det hele på plads.
1: Øj, shit, man. Det er jo en total ommøblering.
3: Fuldstændig.
1: Ja, hold da kæft.
3: Ja.
1: Nå, jamen,
2: det kommer til at se skide godt ud, og så har hun rigtig fine tænder resten af livet.
3: Det har hun nemlig.
1: Ja. Jamen, held og lykke med det hele, og tusind tak, fordi du legede med.
3: Jo, tak, og tak for et godt program.
2: Tak, fordi du er her, Helle. Hej.
3: Ja, tak. Hej.
1: Hej. Farvel til Helle fra et venteværelse hos en tandlæge i Albertslund. Vi kommer de fine steder her til morgen, synes jeg.
2: Prøv, det er en kæmpe fornøjelse, og vi vil altså også gerne med ud til dig, hvor du lytter med fra lige nu. Du skal bare ringe til os. Det gør du på 70 220 900.
1: Hvem og hvad? Er det her titel og kunst og udbedes? Skynd dig, mens vi hører lidt Steve Winwood og Valerie. Vi kan godt give dig titel og kunstner på. Klassiker. Får den i her 8:36. Godmorgen.

0: Steve Winwood, så var der da lige dømt klassikertid til dig her i Topstart. Vi skal lige til at lukke lågen om lidt, når vi sætter gang i en slutspurt i Knækken sang. Men vi har jo det her lille bitte øjeblik af en sang, som vi godt lige vil have dig til at forholde dig til. Der var den igen.
1: Ja, vi skal simpelthen have dig til at ringe til os lige nu, 70 220 900. Og så skal du sige titler kunstner, ligesom masser af andre dejlige popper har gjort. De har godt nok sagt det samme. London Beat, I've Been Thinking About You.
0: Ja, vi har Tina logget ind på en linje her. Hvad kan du høre i det der lille knæk, Tina?
2: Jamen, jeg kan høre London Beat med I've Been Thinking About You.
0: I've Been Thinking About You, siger Tina.
2: Den trækker helt klart mindre tilbage til, der var en gang.
1: Der var en gang?
2: Ja.
0: Er det noget, du vil uddybe?
2: Jamen, det er jo sådan en pæn 30 år, 35 år siden, eller sådan noget.
0: Okay.
2: Hvor der var gang i byturene.
0: Nå, okay.
1: Ja. Og der kunne man finde dig på dansegulvet, eller hvad, Tina?
2: Ja, ja. Det kunne man helt sikkert.
1: Det er godt.
2: Det Tina. Kan man nu stadigvæk.
1: Åh, nå.
0: Okay.
1: Men det kan godt være, at der er lidt mindre højt hår, eller hvad?
2: Ja.
1: Eller hvordan man nu så ud dengang. Ja. Kan du huske, hvordan du så ud?
2: Jamen, der var jeg super korthåret.
1: Nå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Og der var jo også nogle sprælske farver.
0: Ja, det var der.
2: Ja.
0: Ved du hvad, jeg havde sgu en svaghed for korthårede piger i sprælske farver.
1: Hvem? Det kan være, at I har myset på et dansegulv engang.
0: Man ved aldrig.
1: Tina, man ved aldrig.
0: Nej, man ved sgu aldrig, du.
2: Nej, det ved man jo ikke. Nej. Altså, så skal du i hvert fald have slået din folder på sidefilen. Det ved jeg ikke, om
0: det. Nej, det gjorde jeg. Det var ikke det, jeg kom mest. Det vil jeg godt sige. Ja. Nå. Men ved du, det var fornøjelse at have dig med, Tina.
1: Det lyder som en dejlig tid.
0: Ja.
2: Jamen, det var det hele bestemt.
0: Ja. Og det var skønt at have dig med. Tak, fordi du ringede.
2: Jamen, selv tak og god dag.
1: I lige måde.
0: Hej.
2: Hej, hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken sang.
1: Og det skal være lige nu, du, fordi vi er trædet ind i en slutspurt. Du har ikke mere end 5 minutter tilbage til at lege med i.
0: Og her er Knækket. Frisk i erindring. Skønt at ringe.
4: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
5: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mens Nick Kershaw lige kaster sig igennem soloen på Wouldn't It Be Good, så har vi lige et lille hængeparti her.
1: Topstart på Pop FM.
0: Vi skal have afgjort den ene sang,
2: ja. Ja, vi skal lige have sendt en popkop afsted, før at, vi kan kalde det en torsdag. Og det skal være til en eller anden popper, som på et tidspunkt har ringet ind og sagt det rigtige bud på meget, meget lidt af en sang.
0: Ja, det der meget, meget lille øjeblik af en sang, som lyder sådan der. Hvem kan det være, og hvad kan det dog være? Det er det, vi skal have svar på. Undskyld, jeg hoste ikke engang.
2: Ja, så kan jeg sige, at alle popper har sådan set sagt det samme. Og en af de popper, det var dig, Janne. Godmorgen.
0: Godmorgen, Janne.
3: Godmorgen.
0: Undskyld, jeg hoster jer igennem her. Nå, der var du jo. Janne, du er jo skidt ud af et lykkehjul.
3: Tak.
2: Ja. Ja, det var faktisk en kompliment, du lige fik der. Du står midt i kuffertpakkeriet, fordi du skal en tur til Tyrkiet med din veninde, Susanne.
3: Ja.
2: Og det er ikke første gang, I har været der, fordi for lige præcis 35 år siden, ikke, der stod du og dansede på køleren af en amerikanerbil.
3: Ja, det er rigtigt. Bare tager.
2: Ja, hvad var det for en sang, du dansede til?
3: Det var lige præcis I've Been Thinking About You
0: med
3: London Beat. Åh, oh, ja.
0: Så kommer minderne tilbage til dig, eller hvad?
3: Åh, hvor dejligt.
2: Hvor Janne, dig og Susanne, I kan jo smide klipklapperne igen, når I lander i Tyrkiet, og se, om I kan finde en bil, I må komme op på køleren af, og så kan I jo gentage succesen, hvis I har lyst.
0: Hvis der er nogen, der vil lære.
3: Tusind tak.
0: Velbekomme i hvert fald. Og rigtig, rigtig god ferie, Janne.
3: Jamen, tusind tak.
0: Flyv forsigtigt her, London Beat, dagens knækker.

0: så er der vist ingen tvivl længere. Det var der, den lå og gemte sig, den der lille bid der, ikke?
1: Det var der godt nok mange popper, der godt kunne høre.
0: Det var der sgu.
1: Torsdag morgen. Jeg er imponeret gang på gang.
0: Ja, det er også. Herligt. Vi gør det igen i morgen, der er der knækken sang, og det er lidt over 8. Der er jo stadigvæk en times tid tilbage på programmet. Vi skal nå en hel masse. Vi skal på opslagstavlen. Vi skal finde ud af, hvad siger Google.
1: Mm-hmm. Ja. Vi skal også spole tiden lidt tilbage og give dig en topsamling. Vi skal nå alt muligt, så lad os bare se at komme afsted.
0: Hold den her.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få
15: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
15: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
11: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
20: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rubligaard. European Sperm Bank er nu blevet politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed efter at sæd fra mindst 81 donorer er blevet brugt til at gøre ulovligt mange kvinder gravide i Danmark, det skriver DR. Lovens grænse er sat til 12 kvinder per donor for at mindske risikoen for indavl og alvorlige arvelige sygdomme. Eksperter kalder det systematiske oversalg her for dybt alvorligt og påpeger, at rekorden for en enkelt donor rækker til helt op på 30 kvinder. Sædbanken erkender historiske problemer lige nu med deres IT-systemer, men oplyser, at kontrollen er blevet skærpet. Moderaterne foreslår at fjerne registreringsafgiften på biler, og så i stedet for erstatte den med en ny, flad vejafgift for alle danske bilejere fra 1. januar 2028. På længere sigt så skal afgiften så også gøres afhængig af, hvor meget man faktisk kører, så det bliver billigere at købe bil, men til gengæld dyrere at køre i den, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. Regeringspartneren Socialdemokratiet vil ikke lige lægge sig fast på den her model endnu, og afventer altså arbejdet fra en nedsat ekspertgruppe, der skal se på fremtidens bilbeskatning. Ved et opsigtsvækkende midtvejskonvent i Texas i nat dansk tid, så smed den amerikanske præsident Donald Trump om sig med en række vilde udtalelser. Blandt andet lovede han en kontant udbetaling på $5,000 til samtlige voksne amerikanere, hvis altså republikanerne beholder flertallet i kongressen. Derudover så foreslog han også at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet og truede også med nye militære angreb mod et bjerg i Iran. Midtvejsvalget det er den 3. november. En ny undersøgelse fra Koda herhjemme viser, at selvom 94% af danskerne streamer musik, så foregår næsten 60% af det daglige forbrug på gratis og reklamefinansierede tjenester. Og det presser altså musikkens værdi, det advarer organisationen, som efterlyser politisk handling over for globale tech-giganter. Samtidig så viser rapporten ret stor opbakning til musikskaberne i kølvandet på udbredelsen af kunstig intelligens. 3 ud af 4 danskere mener nemlig, at sangskriverne skal kompenseres, når AI-tjenester bruger deres værker.
3: Været på
4: Det bliver en ganske, ganske nydelig septemberdag. Vi kommer ud i nogen eller en del sol. Det kan godt lige være, at de sydvestlige egne af landet skal døjes med noget mest skydevejr. Men lidt til frisk vind fra vest, og ved kyster stemmes op til hård vind, og så kombineret med en 13-18 grader noget sol, det er en dejlig efterårsdag.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yay! Nogen har mistet nøglerne til et meget gammelt arkivskab. Og du skal hjælpe dem med at lige at låse den op.
4: Yeah! Det er opslagstavlen. Lige om et øjeblik.

0: vi lige ud i en time mere af Topstart her med god hjælp fra Van Halen og Jump. Nu skal vi lige på den.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og det kan jo umuligt blive lige så underholdende, som det var i går, hvor jeg lige var i dad joke-afdelingen der, ikke?
2: Jamen, det har jeg godt hørt.
0: Det har du hørt noget?
2: Hele landet snakkede om det.
0: Ja, ja, ja. Vidste du, at den legendariske karate-kæmper Bruce Lee havde en bror, der var vegetar?
2: Nej.
0: Han hed Broccoli.
2: Det er faktisk en af de bedre. Nå. Den kan jeg godt lide.
0: Vi hopper videre på Opslagstavlen. Du har fundet en ret spændende opgave.
2: Ja, fordi jeg har været inde på HandyHand.dk. Det er jo sådan en platform, hvor du kan lave opgaver, som du gerne vil have andre skal løse for dig, men så kan du også selv byde ind på, hvis der er nogen, der har en opgave. Og det er ofte sådan noget, må jeg sige, virkelig kedeligt noget med, at du ved, lave noget havearbejde for mig, fikse en eller anden dørkarm, eller en eller anden mikroovn, der er gået i stykker.
0: Ja.
2: En gang imellem, så dukker der noget rigtig spændende op. Og okay. Det er der lige i øjeblikket. Det er hos en, der hedder Anna i Greve.
0: Ja.
2: Opgaven, den går ud på, at du skal lirke en lås op på et gammelt arkivskab.
0: Ja.
2: De har mistet nøglerne til vores gamle jalousiskab,
0: ja.
2: Og vi har brug for at kunne åbne det.
0: Mm.
2: Hun skriver ikke, hvorfor. Hun skriver ikke, hvad det er, der ligger inde i det her skab.
0: Nej.
2: Men det er gammelt, de gætter på, det er fra 50'erne eller 60'erne. Det er ikke nogen kompliceret lås.
0: Nej.
2: Det er vist en helt almindelig, simpel møbellås, skriver hun. Hvis du har dirkesæt og mener, at du kan få det her skab op, så kan du altså få 400 kroner.
0: Nå, det er da en fint betalt opgave, det der, hvis man lige har taget på det der, ikke?
2: Jeg tænker ikke, det må tage meget mere end et par minutter, hvis du kan finde ud af den slags.
0: Så kommer pensioneret indbrudstyv Dirk Dirksen lige og dirker tingene der. Prøv at høre, vi havde sådan et skab i sløjtlokalet på min gamle skole i Ry.
2: Mm-hmm.
0: Ikke? Altså, jeg vidste, jeg skulle lige stikke en skruetrækker ind der, så slå oven på skabet. Bunk! Så var der åben.
2: Mener du det?
0: Ja, så vi kunne komme ind til det spændende værktøj.
2: Afsted til Greve med dig.
0: Ja,
2: det er en opgave, der skal løses i morgen. Den ligger på Handy Hand. Hun hedder Anna K.
0: Ja.
2: Og der er 400 kroner på øjekant.
0: Ind på Handy Hand og meld ind, hvis du kan klare den der, ikke? Så går vi videre ud i programmet. Vi konsulterer Google lige om lidt. Jeg har fundet tre spændende ting, som jeg er spændt på, om Anna ved, hvad der ligger bag. Vi finder ud af det. Lige nu skal du bare nyde Westlife og Donna.

0: Man skal ikke tvivle på Donna Lewis' kærlighed. Det bliver i hvert fald gentaget. I love you always forever. Jeg elsker det øjeblik, vi kommer til lige nu.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, også mig. Så får vi jo lov til at være sådan lidt aktuelle og høre, hvad der foregår rundt omkring i landet. I hvert fald, hvad der foregår inde i hjernen på dig. Yeah. Fordi nu skal vi jo snakke om din Google-søgning. Altså i hvert fald danskernes Google-søgning de seneste 24 timer. Ja. Hvad har vi interesseret os for?
0: iPhone 18 Duo. Og vi har googlet meget på Fælledby.
2: Fælledby?
0: Fælledby.
2: Okay,
0: og det er ikke en kommende julekalender.
2: Vel. Nej. Jullerup Færreby.
0: Nej, det er Fælledby. Det er benhård virkelighed, okay. Kan jeg godt love dig. Okay. Og så Anders Holk Poulsen.
2: Åh, ja, han er meget rig.
0: Det er...
2: Jeg ved, om han stadigvæk er det.
0: Ja. Nå, nå, om det er den vej, vi skal. Nå, men okay. Du kan jo lige sidde og lure lidt på tingene, så er spørgsmålet, om det bliver... Eller lige om lidt, når vi genbesøger Google-portalen og siger, hvad siger Google?
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Billy Joel. Nå da. Jeg fandt jo lige tre ting ude på den store Google-søgemaskine, som vi danskere vi har været rigtig meget inde over de sidste 24 timer. Lad os lige prøve at se, om Anna har en idé om, hvad det er.
1: Hvad siger Google?
0: Det er spørgsmålet.
2: iPhone 18 Duo, ja. Sagde du, vi har ja. Klikket rigtig meget på.
0: Hvad handler det om?
2: Jamen, jeg har godt set, at de har netop lanceret flere forskellige nye iPhones, mm-hmm. men blandt andet denne her klappe sammen, folde ud telefon, som jeg tror hedder en iPhone Duo. Er det rigtigt? Flere forskellige nye iPhones, mm-hmm. men blandt andet denne her klappe sammen, folde ud telefon, som jeg tror hedder en iPhone Duo.

0: Hust op med mere end 18.000 kroner. Kan det passe, at det er sådan et nyt lejlighedsbyggeriområde på Amager? Jeg har selv været over at kigge på det en gang, fordi jeg faktisk tænkte, at jeg måske kunne være interesseret i at købe en lejlighed derovre.
1: Ved du hvad?
0: Men det krævede mere end 18.000, kan jeg fortælle dig.
1: Det er så langt, har du ret.
0: Ja.
1: Men det var del med dig godt, du ikke lige fik købt en af de lejligheder der.
0: Shit. Hvad er der sket?
1: Der er 172 nybyggede lejligheder på Fælledbyen, ja. Der, i Fælledbyen der. Som skal rives ned igen.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Rigtigt.
0: Fordi det er noget lort, der er på
1: bygget? De er lavet forkert. De har bygget forkert.
0: Ja, fyr, det er jeg da godt glad for, at jeg ikke bor der.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Tænk, at det skal... Hvor er det spild? Hvor er det spild af byggearbejde og larm og støj for alle naboer? Hold kæft, nå.
1: Nå, så er det dem, der vil sige natur og alt
0: ja,
1: muligt andet
0: ja,
1: også.
0: Ja, ja, ja. Det er noget værre møg.
1: Ja, det er det.
0: Nå, okay.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Så mangler vi lige Anders Holk Poulsen.
0: Han har i hvert fald 18.000 til en lejlighed,
1: ja,
0: og måske også to, ikke?
1: Jo, det tror jeg nok, da. Ja. Men hvad har han nu lavet?
0: Hvad kunne der nu være med ham? Har han købt endnu en lufthavn? Har han købt Aalborg Lufthavn den her gang? Er det det? Han kan godt lide lufthavn, har jeg hørt.
1: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Nå.
1: Det er ikke rigtigt.
0: Billund Lufthavn?
1: Nej, men han har købt sig ind i et tøjmærke med sjæl.
0: Nå.
1: Ajajo.
0: Okay.
1: Ja. De har indgået et langsigtet partnerskab med Anders Holk Poulsen og dermed selskabet Hartland, som han jo ejer.
0: Ja, okay.
1: Og en aktiemajoritet har skiftet ejer og så videre.
0: Nå,
1: så,
0: okay.
1: A-I-A-Y-U, det er i min verden et dansk tøjmærke.
0: Laver de måske noget sengetøj?
1: Ej, jeg jo. Ja.
0: Ja, nå.
1: Ja, men,
0: interessant. Jamen, tillykke med købet, eller hvad?
1: Ja, det må jeg sige, og held og lykke med fremtiden, både til Hartland og Ajajo. Og tusind tak for din dejlige, åbne måde at gå til Google på, Anna. Det var en fin ting. Vi skal da lige videre i teksten i programmet her. Vi har en skøn sang liggende til dig lige her fra UB40. Her er Kingston Town til dig. Og så var det ikke så længe, inden du kan blive vidne til noget af det, som gør, at vi elsker at stå frygteligt tidligt op hver eneste morgen og lave det her
0: program. Jeg kunne faktisk høre en kæmpe glæde i telefonen.
1: Ja, det var ikke så længe. Hold det lige her.

0: Holding out for a hero. Vi vil godt være dine morgenhelte hver eneste morgen her i Topstart. Det er i hvert fald det, vi sigter imod hver eneste morgen, når vi sådan lige åbner for mikrofonerne. I går, der fik jeg noget til at ske for første gang hos to popper.
1: Ej, hvor vildt!
0: Ja, ja, der var en, der ringede ind til Knækkensang for allerførste gang, og så var der en, der vandt i Knækkensang. Både for første gang, men det var sgu første gang, han nogensinde har været igennem til noget som helst. Så det var egentlig lidt sjovt.
1: Det var en stor dag.
0: Ja, og i dag kan vi jo så illustrere, hvor stor en glæde vi egentlig bare kan sprede ved at og gøre noget, vi gør hver eneste morgen her.
1: Ja, og hvor meget det smitter, når man tager telefonen her i studiet og hører en, der er så glad, som Charlotte hun var, da klokken den var cirka 20 minutter over 7 her til morgen. Vi spoler tiden tilbage lige om lidt.
0: Hold den her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på pop.

0: Sådan en totalt glad i låget sang fra Gala der.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Mulighed for at blive endnu mere glad i låget lige nu, fordi det var sådan den følelse, som Charlotte hun gav os, da vi tog telefonen tidligere på morgenen under knækken sang verdens bedste lytteleje. Hun ringede ind til os. Det var første gang, og hun blev simpelthen så begejstret.
0: Prøv at høre en gang.
3: Godmorgen. Nej, fantastisk. Hallo.
0: Hallo, godmorgen. Nej. Hallo. Ja, hey.
2: Det er fantastisk.
0: Du er igennem.
3: Jeg er igennem. Ej, hvor er det fantastisk. Jeg sidder her med min mand i bilen, og vi kører i bil hver dag. Og juhu, nu er det min tur, at jeg kommer igennem.
0: Sådan der.
2: Juhu, måske juhu. Er det din tur til at komme igennem i morgen. Vi åbner for telefonerne igen, traditionen tro, under knæk en sang mellem 8 og 9. Du kan til med vinde dig en popkop.
0: Og så har du vundet 2 timers samvær med den gladeste fætter, jeg kender. Han hedder Lars Johansson.
2: Der er også masser af juhu i dine ører der.
0: Ja, han er klar lige om på den anden side af nyhederne kl. 10. Indtil morgen. Ha' det godt.
2: Hej.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: varmen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulet og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift. Det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtidens bilafgifter. To ud af tre danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, men for sunde og raske mennesker, der spiser varieret, er der som udgangspunkt ikke behov for tilskud. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Især børn kan risikere at få for meget af bestemte vitaminer. Mange får allerede rigeligt A-vitamin gennem kosten, og med kosttilskud oveni kan det over tid skade leveren. Det fortæller forsker Camilla Christensen, der står bag undersøgelsen. Og så til USA. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetalingen overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. August tangerer rekorden for den varmeste måned, der nogensinde er målt på verdensplan. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Særligt høje temperaturer i Europa har trukket gennemsnittet op. Det varme og tørre vejr har blandt andet ført til tørke og flere skovbrande. Samtidig har sommerens hedebølger været med til at skabe markant overdødelighed i store dele af Europa. Ifølge Copernicus mærkes konsekvenserne af de ekstreme temperaturer i stigende grad over hele verden.
1: Vejret på Pop FM.
2: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Således også velkommen på den anden side af klokken 10. Jeg er Lars Johansson, og med dig hele fire timer i dag. Er det ikke dejligt? Så nu skal vi bare råhygge os gennem formiddagen og den tidlige eftermiddagen. Lige her nu med Beach Boys og Kokomo.

Ej, hvor det svinger. Og så på en torsdag var man for næsten lyst til at påmontere sig i en super fræk solbrille, ikke? Og så ellers bare rock den hjem af. Velkommen til formiddagen. Jeg er Lars Johansson, og jeg er som sagt med dig hele fire timer i dag. Jeg har simpelthen vundet Frejas vagt også, og det er jeg glad for. Jeg kan godt lide at være i din radio, så du og jeg kan gøre hinanden med selskab hele vejen frem til i eftermiddag, når lille Lars han står klar kl. 14, ikke? Og med mig har jeg naturligvis masser af godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lige nu her, der skruer vi op for klassiker Michael Jackson,

0: Come on and let it show. Wet, wet, wet var det her på Pop FM, og også titelnummeret til den legendariske Hugh Grant-film. Han har hovedrollen i Fire bryllupper og en begravelse. Det var Love Is All Around her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvad siger du til at tage med til USA lige med et øjeblik? Selvom vi passerer start, får vi ikke 5.000 kroner af Donald Trump, men vi får Bruce Springsteen om lidt og Born in the USA. Så hold den her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
14: for. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Bruce Springsteen, The Boss og Born in the USA, var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Jeg ved ikke, om Donald Trump han har fået en lille tip af Mette Frederiksen om, at man kan bestikke vælgerne lidt, så er der i hvert fald klar til at give $5,000 til alle amerikanske voksne, der sørger for, at han bliver genvalgt. Det er vildt, ikke?

Nej, men jeg kan ikke andet end at blive glad, når jeg hører den der Phil Collins, så You Can't Hurry Love, var det lige her på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars, som er der frem til klokken, den bliver 14 med masser af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu et band, jeg var head over heels over dengang, her i 17. Så af fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu et band, jeg var head over heels over dengang, her i 17.

0: til noget af sådan nogle fede sanggruppen der, ikke? E17 og Stay var det på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Money for Nothing fra Dire Straits. Så hold den her på Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for.

0: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få
1: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der er mange, der taler om, det var tider dengang, ikke? Money for nothing and chicks for free. Men det er jo i virkeligheden stadig sådan, ikke? Altså, du skal bare være influencer, så... Så er der money for nothing. Det var Dire Straits lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag. Hvor der er det godt. Håber, du er begejstret over, at vi er nået den del af ugen, hvor weekenden den er så tæt, at vi næsten kan dufte den. Er det ikke rigtigt? Thomas Helmi har jeg parat til dig her lige om et øjeblik med Gotta Get Away From You. Men allerførst fra 1987, Eric Carmen og Hungry Eyes på Pop FM.

0: Hands up, baby, hands up. Det var Ottervejen lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Hej med dig. Håber du har det godt og er klar på noget af en klassiker her lige om et øjeblik. Jeg er klar med Richard Marx og den, der hedder Right Here Waiting. Og så venter vi jo da også bare på en nyhedsopdatering, når klokken rammer 11.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
28: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Med Anna og Henrik.
1: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
2: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.
0: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. En ligeboks på Regionshospitalet Horsens er så nedslidt, at den er utæt og drypper med ligevæske. Det giver kraftige lugtgener og har ført til klager. Hospitalets tekniske chef kalder det uværdigt for både de døde og medarbejderne. Det skriver TV2 Østjylland. Hospitalet har derfor bedt Region Midtjylland om en særskilt bevilling til blandt andet en ny ligeboks og et nyt vandanlæg. Men regionens budget er presset, og den har et stort efterslæb på renovering af blandt andet sygehuse. Rigtig mange skoleelever bruger kunstig intelligens til at snyde. Faktisk har knap halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse brugt en chatbot på en måde, de selv betragter som snyd. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Samtidig er mange elever i tvivl om, hvornår de overskrider grænsen, fordi der mangler et fælles regelsæt på skolerne. Og det er et problem, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. I en pressemeddelelse understreger han, at det er de voksnes ansvar at sætte grænserne for brugen af kunstig intelligens og ikke børnenes. Frygten for at blive udsat for bakterier har fået skraldemændene i Horsens Kommune til at strejke. Ifølge Horsens Folkeblad sker det, fordi de bliver bedt om at håndtere overfyldte skraldespande. Når lågen ikke kan lukkes, risikerer skraldemændene at blive udsat for bakterier, der kan gøre dem syge. Fagforeningen 3F har opfordret dem til at genoptage arbejdet, men det afviser skraldemændene. De mener ikke, at der er gjort nok for at forhandle en løsning. Horsens Kommune skriver på Facebook, at borgere i stedet kan aflevere affald på genbrugspladserne i Bredstrup og Horsens. Seks personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne har blandt andet fået synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ifølge styrelsen er der problemer med et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer. Myndigheden opfordrer derfor til, at man kun får Botox på en registreret klinik med autoriseret sundhedspersonale.
0: Været på Pop-FM.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Rigtig god torsdag formiddag, venner. Jeg er Lars Johansson og med dig i radioen frem til klokken. Det bliver 14. Er det ikke fedt? Masser af skønne sange har jeg legnet op til os. Vi skal høre Radio om lidt med Vekma, også Pet Shop Boys, men først Angelina Kidjo.

Torsdag formiddag, du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson her med Angelina Kidjo og Agolo, eller Harald Nyborg-sangen, som der mange, der også kalder den. Jeg har lige nu Pet Shop Boys parat til os. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Neil Tennant og Chris Lowe, de mødte hinanden sådan helt tilfældigt i en hi-fi-butik i London. Ja, du kan se det for dig, ikke? De der to nørder. Der er altid ligner, de er på vej til et vigtigt møde, når man ser dem. De står og kigger på elektronik og den slags, så pludselig bliver de enige om, hey, vi skal da prøve at lave noget musik sammen. Sådan opstod Pet Shop Boys. Og det her nummer, The West End Girls, lige nu på Pop FM.

0: Væk mig, var det her fra radioen på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Lars H.G. Vi skal høre, hvorfor er lykken så lunefuld, og så også en fyr, som snart kommer til landet og spiller koncert, både i København og Herning. Det er Bryan Adams og Heaven om et øjeblik.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

du tænke dig at opleve ham live, så kommer han jo altså til Danmark her senere på året. Det var Bryan Adams og Heaven lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og klar lige med et øjeblik med Into the Groove. Ja, vi skal sådan into the lille fredags groove sammen med Madonna. Her er allerførst Lars H.U.G. Og hvorfor er lykken så lunefuld?

torsdag, lille fredag, og vi nærmer os sådan stille og roligt den der dejlige weekend, ikke? Jeg er Lars Johansson, og med dig i radioen her på Pop FM frem mod klokken, den bliver 14. Det er skismet af dig, hva'? Lige nu her med Aha og Take On Me.

0: God torsdag formiddag, og velkommen, hvis du lige har knappet op for Pop FM. Det er her, den står på godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik, men noget af en, ja, lad mig bare kalde det for en banger fra 90'erne. Vi skal høre Snap og Rhythm is a Dancer.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare.

0: pakkehylde.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på mercedes-benz.dk.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: klassenummer her fra Snap. Rhythm is a Dancer var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og i og med, at jeg også er stand-in for Freja i dag, så er der altså også mig, der har fornøjelsen af at vælge tre fantastiske sange, som vi skal høre, når vi rammer 12, eller i hvert fald lige efter 12-nyhederne, når jeg sætter gang i dagens frokost top 3. Og jeg har lækkerier med i godteposen, det kan jeg godt allerede nu afsløre, så glæd dig. Her, der er Sebastian klar med Romeo.
1: Der er noget,

0: Course og The Right Time var det lige her på Pop FM, hjemstedet for godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg har Fine Young Cannibals klar her lige med et øjeblik, og She Drives Me Crazy. Og så stempler vi også ind hos nyhederne lige at blive opdateret, inden vi skal have dagens frokost top 3, som ligger klar.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske skoleelever har fået det dårligste resultat i PISA-undersøgelsens historie. Derfor vil Dansk Folkeparti nu stramme op og foreslår at indføre eftersidning og give karakterer allerede fra 4. klasse. Samtidig skal skærme og mobiltelefoner ud af klasselokalerne, det siger gruppeformand i Dansk Folkeparti Alex Arntzen til TV2 Fyn. Han mener, at der er brug for en fast hånd og mere disciplin, så eleverne hører efter. Det store fald i elevernes niveau får også regeringen til at reagere. Senere i dag holder statsminister Mette Frederiksen og 4 andre ministre nemlig pressemøde om undersøgelsen. Næsten 700 ulykker med elløbehjul er registreret i Danmark siden 2020. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Samtidig er antallet af alvorlige skader stigende. Ifølge Almindelig Brand er det især unge, der kommer galt afsted, og der er brug for større fokus på sikkerheden. En af årsagerne kan være ulovligt tunet elløbehjul. Mandag stoppede politiet for eksempel en mand, der kørte omkring 80 km i timen på sit elløbehjul. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Pengene skal bruges i USA, men det er uklart, om udbetaling overhovedet er lovlig. Løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. På søndag opfordres danskerne til at slukke mobilen og prøve en dag uden konstante notifikationer og sociale medier. Det sker som led i kampagnen Sluk Sammen, der arrangeres af Headspace Danmark. En undersøgelse fra Opinion viser, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Ifølge Headspace er skærmvaner altså ikke kun et problem blandt unge. Kampagnen skal få danskerne til at tale om deres egne mobilvaner og opleve, hvad der sker, når mobilen bliver lagt væk.
0: Vejret på Pop FM.
1: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stedvis op til hård vind. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus. Og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser. Frokost top 3.
4: Hej og velkommen her på den anden side af klokken 12. I dag der er det simpelthen mig, der har fået lov at vælge alle sange i vores frokost top 3. Jeg er Lars Johansson, så lad os da bare skrue endnu højere op for rationen. Her er Dodo and the Dodo, så vågner i natten.

0: rigtig god torsdag. Du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og vals med nænsom hånd. Er vi i gang med dagens frokost top 3-liste? Her var Dodo'erne Dodo, som vågner i natten. Og lige nu, venner, Soul Asylum. Ja, Runaway Train.
1: Pop

0: de perfekte sange til frokosten. Det er dagens frokost top 3 lige her med sang nummer 2. Det var Soul Asylum og Runaway Train. Og lad os da så lige få toppen af den højt belagte
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 1
0: er Anne Linnets og Barndomsgade.

0: Kreator her. Barndommens Gade med Anne Linnitz på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og det var dagens frokost top 3. Men lur mig, jeg har endnu flere fantastiske sange lignet op her lige om et øjeblik. Backstreet Boys er klar med As Long As You Love Me, så hold den hos mig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at komme på top.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
5: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Et emne, der aldrig nogensinde bliver udtømt, når det kommer til at lave sange. Her var Backstreet Boys og As Long As You Love Me her på Pop FM. Og lad os da bare skrue op for endnu mere kærlighed lige nu med Bonnie Tyler.

0: Love, det var Soft Cell lige her på Pop FM til din torsdag. Lars her i studiet, og om et øjeblik med ja, både en fløjtesang og også en sang, som går ufattelig hurtigt. Kenny Loggins er klar med Danger Zone, hvis du holder radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg har en sønder.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster.

0: med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
7: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
8: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.

Ja, så er det jo en sang med fuld fart på. Og særligt, når man tænker på den scene, der er i filmen, når Kenny Loggins og Danger Zone spiller i Top Gun, ikke? Der er Flyby. Og så lovede jeg også en sang med mulighed for at fløjte. Vi skal bare give den gas til nummeret her. Det er Roxette og Joyride.

0: Give Love a Bad Name. Det var Bon Jovi her på Pop FM. Der er en omgang nyheder klar til dig, når vi rammer 13 her lige om et øjeblik. Men inden da skal vi høre om Michael Learns to Rock og Someday. Den er klar om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
23: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt.
0: Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Inflationen har hjemme steg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv skyldes den fortsat afdæmpede inflation, blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot. Det oplyser kongehuset. Dronningen har været indlagt siden søndag efter et ildebefindende, hvor der blev konstateret en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Ifølge kongehuset har hun det godt, men skal tage den med ro den kommende tid. Den 86-årige dronning måtte blandt andet melde afbud til den norske kong Haralds begravelse i går. Mere end 171 millioner børn verden over fik sidste år deres skolegang afbrudt af klimakatastrofer. Det svarer til hver tiende barn i skolealderen. Det viser en ny analyse fra UNICEF, som har undersøgt 106 lande. Storme, oversvømmelser, hedebølger, tørke og naturbrande førte blandt andet til lukkede skoler og aflyst undervisning. Storme var den hyppigste årsag og ramte 109 millioner børn. 3 ud af 4 af de ramte børn bor i et lav- og lavere mellemindkomstlande. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil dog oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, hvor klinikker mangler de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
1: Været på Pop FM.
2: Dagen i dag fortsætter med nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest, ved kyster stadigvis op til hård vind, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo
4: er god torsdag eftermiddag, det er Lars Johansson her i studiet, og klar med masser af godt humør og musik, du kender naturligvis. Lige frem til lille Lars, han står klar i kulissen. Ja, når klokken bliver 14, ikke? Så lad os gøre hinanden med selskab. Her er One, Two og Hvide Løgne.

Klassenummer her fra Danske 1-2. Det var Hvide Løgne lige her på Pop FM. Og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og med dig frem til klokken, den bliver 14. Så er det Lille Lars, der giver dig en forrygende eftermiddag derfra, ikke? Og indtil da, jamen der skal vi da bare få tiden til at gå lidt hurtigere. Så hvis du sidder der på jobbet og trimmer, så begynd at rydde op på computeren. Åbn den der mappe fra 2017 og... Ja,

0: Det er langt de fleste af os, der elsker en rask musikquiz, men hvis man skal pifte den en lille smule op og gøre den lidt halvfjollet, så kunne man jo eventuelt indføre, at man skal gætte artisten ud for et ord, der rimer på vedkommendes navn. I Chers tilfælde kunne det eksempelvis være, at du siger gær, og så skal man så svare Cher. Man kunne også sige bacon, og så er det så rapperen Akon, jeg tænker på i den forbindelse. Du kan bare tage den og bruge den, hvis du tænker, at det vil give mening. Jeg har Britney Spears klar til dig i radioen her lige med kort øjeblik med Baby One More Time.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

God torsdag eftermiddag. Du er på Pop FM. Britney Spears og One More Time var det her. Jeg er Lars Johansson, og følger dig frem til klokken. Den bliver 14. Hvem ved, måske sidder du allerede i bilen lige nu på vej hjem af dit heldige asen, var. Så god fyraften. Og ellers er lille Lars klar til at holde dig i hånden hele eftermiddagen igennem, ikke? Her, der er det Tina Turner på Pop FM.

Han synger det, den gode Elton John, som ja, vi alle sammen tænker på. I'm still standing. Og det har jeg gjort lige siden mandag. I morgen er det heldigvis fredag, venner.

0: jeg havde det sådan på fornemmelsen. Der var nogen, der lige trængte, ikke? Sexual Healing, Marvin Gaye var det her på Pop FM. Rigtig god eftermiddag, jeg er Lars Johansson, og klar med kort øjeblik med Knacks.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller

0: i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Netto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Torsdag eftermiddag, du er på Top 5, og måske er du oven i købet et af de heldige, der allerede kan kalde det fyraften for Nova. Så god tur hjemover. Jeg er Lars Johansson, med dig frem til klokken, den bliver 14, og så kommer lille Lars og holder dig i hånden hele eftermiddagen igennem. Ikke? Her, Genesis og Invisible Touch.

0: Torsdag eftermiddag, du er på Pop FM her med Kim Carnes og Better Davis Eyes. Jeg er Lars Johansson tilbage til din radio igen i morgen, når klokken den bliver 10. Og på et øjeblik, der er det den skønne lille Lars, der sørger for at give dig en forrygende eftermiddag. Og tur hjem fra jobbet, så bare hold radioen her hos os på Pop FM.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Badababa. Top FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et borgerforslag om bedre kontrol af spildevand har skabt intern strid i Venstre. Folketingsmedlem Amanda Heitmann har skrevet under på forslaget, men det kritiseres af Venstres miljøordfører Marie Bjerre. Hun mener ikke det, at de folkevalgtes opgave at skrive under på borgerforslag. Det skriver Politikken. Amanda Heitmann forsvarer sin underskrift med, at hun også er borger i Danmark. Forslaget har nu lidt over 45.000 underskrifter. Når det når 50.000, så skal det behandles i Folketinget. Næsten 9 ud af 10 bilister har oplevet, at en anden bilist trækker ind lige foran dem efter en overhaling. Det viser en undersøgelse fra Opinion. Når en bilist trækker ind for tæt foran en anden, bliver reaktionstiden kortere ved en pludselig opbremsning. Derfor lancerer Vejdirektoratet i dag en kampagne, der skal få bilister til at holde mere afstand. Budskabet er, at vi ikke skal stjæle hinandens afstand i trafikken. Bagendekollisioner er nemlig den hyppigste type ulykke på motorvejene. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før, det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Ifølge agenturet skyldes faldet blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl.
3: Været på Pop-FM.
4: Solen bryder igennem rigtig mange steder i landet her i løbet af eftermiddagstimerne, og vi kan forvente en temperatur mellem 14 og 19 grader. Det lufter lidt nogle steder.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
4: Jeg synes ikke rigtigt, jeg nåede at være sådan rigtig fan af nogen eller noget i mine teenageår, men det vil ikke for sent. Måske spiller Fede Finn og Funny Boys endnu. Jeg står faktisk tæt på Lennart til fodbold. Det er ham, der synger. Spørg ham i morgen til kampen. Og velkommen til torsdagens program. Whitney Houston åbner med How Will I Know?

Houston med How Will I Know, og der er Hanne Bol om lidt med Light in Your Heart. Jeg læste en artikel her, inden jeg gik ind i studiet, som handlede om det græske kongehus, som har udsendt en advarsel. Det viser sig, at der er nogle svindlere, som udgiver sig for at være repræsentanter fra det græske kongehus, blandt andre prins Pavlos, og forsøger at narre penge ud af almindelige civile mennesker, dækket ind, som at det skal være til et velgørende forhold, formål eller noget for fundraising. Og så kan man jo sige, hvor tit har du oplevet, at et kongehus, det kan være dansk eller i et andet land, er afsender på indsamlinger selv til et godt formål. Der må også være en grænse for, hvor naiv man må have lov at være. Og modsat så er der jo nærmest ingen grænser for, hvor frække sådan nogle svindlere kan være og udspekuleret. Men ligefrem at udgive sig for at være royale personer og forsøge at narre personoplysninger ud af almindelige mennesker, det er dog alligevel at tage den rimelig langt. Det kommer vi nok ikke til at opleve her i Danmark, men nu er advarslen i hvert fald sendt ud. I dag er der en håndfuld af mine gode venner, som har fødselsdag. Og når jeg husker det, så sørger jeg for at skrive en fødselsdagshilsen på Facebook. Så er der et tvillingepar, Jakob og Troels, og hvor jeg synes, jeg kender den ene af dem bedst, det er Jakob. Hvordan håndterer man så det? For jeg er jo ligesom nødt til at skrive begge steder. Det er en situation, man ikke er i så tit. Lad os lige kigge på den efter Hanne Bol lige nu på Pop FM.

Anne Boel og Lighten Your Heart på Pop FM med godt humør. Musik, du kender, 80'erne og 90'erne. Med Talk Talk om lidt på It's My Life. Når jeg har fødselsdag, og det er jo så i juni måned, så synes jeg jo, at det er så hyggeligt, når nogen har lyst til at sende en fødselsdagshilsen til mig på Facebook eksempelvis. Og derfor så er jeg også omhyggelig med hver dag, når jeg lige husker det. Så omhyggelig er jeg så. Med at gå ind og kigge, om der er nogen, jeg kender godt, som har fødselsdag. Og der er nogle stykker i dag. Og så er der så Jakob og Troels. De er tvillinger. Og der kender jeg jo, synes jeg, Jakob lidt bedre, end jeg kender Troels. Jakob arbejder med tv-produktion. Ham har du set. Han har lavet rigtig meget vildt med dans og børnenes MGP og sådan nogle ting. Høj fyr med dreadlocks, som går rundt med sit headset på. Han har været i fjernsynet tusindvis af gange. Og hans tvillingebror, Troels, han er tourmanager for DAD og har været det i 100 år. Eller i hvert fald 25. Jeg møder så Jakob mere, end jeg møder Troels, og så starter jeg jo med at skrive til Jakob. Tillykke med dagen, gamle ven, skriver jeg så. Og så scroller jeg lige ned for at se, om der er andre, jeg kender, der har fødselsdag. Og så dukker Troels op til, gud, jeg er Troels. Og de er jo tvillinger. Og så tænker jeg, så kan jeg jo ikke gøre forskel, selvom jeg er lidt mere gamle ven med Jakob, end jeg er med Troels. Så må jeg jo så også skrive, tillykke med dagen, gamle ven. Jeg er meget sådan specifik omkring, at det bliver helt præcist man til det andet. Nu kender jeg en håndfuld tvillinger, og jeg ved det der med, at man har det samme tøj på, og man har ligesom ens ting. Det stopper på et tidspunkt. Man bliver træt af det. Lige på nær Anders og Torben, TV2-tvillingerne, de kører den stadig helt ud. Men for de fleste tvillinger, så stopper det der ønske, som nok mest af forældrenes, for ikke at gøre forskel på dem. Altså, det stopper op. Men jeg synes dog alligevel, jeg kan jo ikke skrive til den ene, og så ikke skrive til den anden. Og så synes jeg i hvert fald, at jeg gjorde jo ikke noget galt. Så skrev det samme. Tilbage står så, hvor gamle Jakob og Troels bliver i dag. Det ved jeg faktisk. Jeg tror, vi er jævnaldrende. Jeg tror, I, hvis I lytter med, en af jer eller begge to, I er måske lidt ældre end jeg. Jeg er 56. Tillykke med dagen.

0: Ja, jeg er jo sendt direkte tilbage til pladeafdelingen i Magasin i Kongens Lyngby, dengang den fandtes, hvor jeg altså var erhvervspraktikant i det år, hvor den her plade udkom. Og for min erhvervspraktikantindsats i den uge, så fik jeg lov at vælge en plade i forretningen. Det var allerede mandagen, og jeg havde besluttet mig for, at det skulle være det Talk Talk-album, hvor It's My Life var på. Om lidt, så spiller vi om et Rayo Premium prøveabonnement, der gør, at du kan høre Pop FM det næste halve år uden reklamer, og samtidig også få adgang til masser af lækkerier, af ekstra stationer og podcasts på vores nyopdaterede radio-app Rayo. Det er det, der er præmien, hvis du er vinder i det musikalske vendespil, pophuskespillet, der hvor du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Når jeg vender brikkerne, og vi spiller efter Michael Jackson. Og hvis du har lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard. Lige over grænsen.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
6: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
21: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
22: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.
20: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.
23: I wanna make a change for once in my life.

0: Make that change. Start heller i dag end i morgen. Man in the Mirror fra Michael Jackson.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
2: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem er med på telefonen?
3: Du snakker om skyggen.
2: Skyggen? Den skyggen?
3: Ja. Den skyggen fra Vi Elsker.
2: Goddag, skyggen. Ja, vi kender jo hinanden.
3: Det gør vi sgu da.
2: Ej, hvor hyggeligt, at du også har tid til at ringe ind til mig her, når jeg er på arbejde her. Ja.
3: Ja.
2: Normalt er vi jo på græs sammen til Vi Elsker 90'erne og lignende arrangementer, og nu er scenariet jo så lidt et andet. Skyggen, nu skal du så råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
3: Ja, jeg prøver.
2: Vi kaster os ud i det, du.

0: sige.
1: Det er der lige der med Seal og Crazy. Jamen, Skyggen, så er den så er den i hus, så har du vundet et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre Pop FM uden reklamer. Tillykke med det.
0: Okay.
1: Så er jeg jo nødt til at spørge, fordi sådan en torsdag eftermiddag her, det er jo normalt ikke der, vi to møder hinanden. Hvad laver du så? For nu, der er jo ikke 90'er fest eller lignende nu.
0: Nej, jeg kører simpelthen en stor dumper.
1: En lastbil med
0: glad bagpå. Og kører materiale frem og tilbage.
1: Og det bliver kaldt en dumper? At når det er den der med det flade lade, hvor man så putter ting op på?
0: Ja.
1: Aha. Er der noget på ladet nu, eller er det...
0: Jeg har lige listet af.
1: Og så kan du køre i garage nu, eller skal der noget nyt på, så?
0: Der skal jord på igen.
1: Nu kommer der jord på. Yes, sirs.
0: Ja.
1: Okay. Jamen altså, Skyggen, vi ses derude på græs et eller andet sted. Og så tillykke med præmien, og have en dejlig dag.
0: Jamen, lige måde.

0: Michael, I knew you were waiting for me. Jeg sad i morges og var lige vågnet, og så sad jeg og rodede lidt rundt på de sociale medier, som mange mennesker nok gør på det tidspunkt. Og så undrede jeg mig over en invitation, jeg havde fået fra det, jeg tror er et ministerium herhjemme i Danmark, der var det her, at jeg skal følge dem på Facebook, og jeg tænkte, laver de så meget, at det sådan er interessant for mig at følge? Kan jeg ikke bare få den information igennem sådan almindelig nyhedsformidling? Det viser sig så, at jeg læser forkert. Jeg fortæller lige, hvem det så var. Efter Tasmin Archer og Sleeping Satellite, der kommer jeg på Pop FM lige om lidt.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sleeping Satellite. Og om et øjeblik, der er der Save Tonight med Eagle Eye Cherry.
1: På BFM.
0: Jeg startede min morgen i dag med at sidde og kigge lidt på sociale medier. Det er nok mange, der gør, fordi jeg ser, at der er sket noget i løbet af den tid, jeg har sovet, der er så spændende, at jeg skal opdateres på det. Sikkert ikke, men vi gør det alligevel. Så er der under notifikationer. Der skal man lige huske at kigge en gang imellem, for der kan komme nogle invitationer til forskellige ting. Så står der, Justitsministeriet inviterer dig til at følge dem på Facebook. Og så tænker jeg, det der alligevel sådan lidt mærkeligt. Foregår der så meget i Justitsministeriet, lad os bare sige i løbet af en uge, som er noget information, der er vigtigt for mig at få gennem den kanal, og måske ikke bare gennem en nyhedsudsendelse på fjernsyn. Så skal jeg lige, og det er jo måske noget, som andre, der bærer kontaktlinser, kender, lige have varmet linserne lidt op, hvis det er nogle af dem, man sover med, som jeg gør. Så står der ikke Justitsministeriet, der står Juleministeriet. Det er jo noget andet. Det er jo min barndomsmænd Christian. Dem, som sætter julepynt op rigtig mange steder i gaderne, når vi når dertil. Så giver det lidt mere mening. Det er Juleministeriet, ikke Justitsministeriet, der spørger, om jeg vil følge dem på Facebook. Det får jeg måske lidt mere ud af. Det kan være, at Christian har hørt programmet i går, hvor jeg jo bare sådan lidt ved at have fået reklamer for de første sådan noget chokolade- eller lakridskalender, nok mest henvendt til erhverv. Men det var så havnet hos mig også, måske fordi jeg har et lille firma, men det bliver nok ikke så spændende for dem, for hvis jeg skulle købe til medarbejderne, så skulle jeg købe én kalender, og det er så til mig selv i mit lille DJ- og konferencierforretning. Ej, Juleministeriet, det vil jeg så hellere følge, også selvom jeg gerne vil udsætte det der med at glæde mig til jul bare en lille smule. Nu så jeg jo så, fordi jeg så begyndte at følge dem, at de har afholdt stigekursus, og det er jo en sikkerhedsting, selvom det jo er noget, man jo bare har gjort hundredvis af gange, som der står i opslaget, så det er vigtigt lige at få styr på, at man har helt styr på sikkerheden inden sæsonen med at sætte grængirklander op til glæde for os andre går i gang. Jeg følger

0: Hvem var det? Du har garanteret også set klippet fra kong Haralds begravelse. Midt under et minut stilhed er det meget, meget tydeligt inde i domkirken i Oslo, at den der helt traditionelle vækkeurs ting på en iPhone står og kører et eller andet sted. Der er jo nogen, der ved, hvem det er. Men det er jo nok ikke noget, vi nogensinde får at vide. Og jeg håber ikke for fred, hvis det var hans telefon, som gik i gang. Så kan jeg godt nævne navnet på en, som nok er lidt sur som citron bagefter. Vi satser på, at det ikke var ham. En var det, og spørgsmålet er, om vi nogensinde får det at vide. Vi skal have debatch med Rhythm of the Night lige om et øjeblik, og så kommer der en omgang af Kend din popsanger lige straks.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg, ja.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: K
20: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Rhythm of the Night. På Pop FM's Facebook spørger vi, om du har hjulpet en person, som du ikke kendte, om du vil dele historien med os. Det er mange, der har gjort. Michael skriver, ja, jeg hjalp en gammel dame i supermarkedet, hvor hun havde taget nogle madvarer på tilbud, og havde så ikke penge nok til at betale med, og så ville hun lægge nogle af madvarerne tilbage igen. Og så gik jeg så ind og sagde, at jeg skulle nok betale for hun, som fik sin mad. Og er du et godt menneske, Michael? Og tusind tak, fordi du har delt den historie med os. Har du givet en hånd til en, som du ikke kendte? Du ikke vidste, hvem var? Og vil du dele historien med os, så skriv den gerne på Pop FM's Facebook, så tager vi nogle flere eksempler lidt senere. Danser med drenge på vej med, hvor længe vil du ydmyge dig? Og så skal vi have første ledetråd i Kend din popsanger. Først så skal vi have Esme på med seneste nyt. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i Folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere her i Danmark uden lovligt ophold. Danske skoleelever har aldrig klaret sig så dårligt i læsning, matematik og naturfag. Det viste den seneste PISA-undersøgelse, som blev offentliggjort i tirsdags. De dårlige resultater har fået politikere til at kræve mobilforbud og aldersgrænser på sociale medier. Men mindre skærmtid kan ikke alene løse problemerne, vurderer Andreas Rask Christensen, forsknings- og udviklingschef ved VIA University College. Han peger blandt andet på mangel på uddannede lærere og coronanedlukninger som årsager til det faldende niveau. To ud af tre danskere har taget et kosttilskud inden for det seneste år, og det er altså en stigning i forhold til for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn. Mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, kan det over tid skade leveren. Det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen. Hun understreger, at kosttilskud ikke kan erstatte en varieret kost. Oslo Kommune forbyder nu AI-briller på kommunens skoler, det skriver den norske nyhedsbureau NTB. Brillerne har indbygget kameraer og mikrofoner. Ifølge Oslos byrådsmedlem med ansvar for uddannelse, skal børn ikke filmes i hemmelighed eller være en del af Metas dataindsamling. Hun opfordrer derfor den norske regering til at regulere brugen af brillerne, også uden for skolerne. AI-brillerne har også mødt kritik i Danmark, hvor Enhedslisten tidligere har talt for et forbud, fordi folk kan blive optaget uden samtykke.
1: Været på Pop.
0: Efter lidt skyer her og der over land, så er der her sidst på eftermiddagen mulighed for en hel del sol til langt de fleste af os, og temperaturerne vil ligge mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave App.
0: Et uheld kommer sjældent alene. To af mine kolleger er punkteret på vej til arbejde i dag. Er alene sandsynligheden i det? Nu tør jeg dårligt køre hjem og blive nummer tre. Jeg fyrer noget salt over skulderen, selvom rengøringen nok ikke er så vild med det herinde.

0: Der er lidt forskellige forsanger, når I danser med drenge. Det er Filippa Bolgin, der synger på denne her. Hun gik desværre bort allerede i 94 i sine alt for unge alder. Hun var kun i sluttyverne. Men hendes stemme, den hører vi heldigvis stadigvæk i radioen. Danser med drenge og Filippa på. Hvor længe vil du ydmyge dig? Cindy Lauper, om et øjeblik her på Pop FM med Girls Just Wanna Have Fun.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte en meget kendt engelsk popstjerne, og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der er seksdoblet op på den normale prøvetid, som er 30 dage, og nu er det jo altså så 6, 12, 18, 180 dage. Den kunne jeg klare et halvt år. Ledtråd 1 er, at han har lavet et af de største 80'er hits. Han blev 60 år i februar, og så ligner han lidt, synes jeg, Pierce Brosnan. Altså i den periode, hvor Pierce Brosnan spiller Agent 007. Spørgsmålet er, hvem er jeg på jagt efter i dag? Kom med dit bud på 70-220-900. Jeg er spændt på at høre, hvad der bliver gættet på. Vi leder altså efter en, der har lavet et af de allerstørste 80'er hits, og ligner lidt Pierce Brosnan.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper og med Bryan Adams på vej med Can't Stop This Thing We Started. Jeg er i fuld gang med torsdagens Kend Din Popsanger, har altså fortalt, at jeg leder efter en britisk mand, der har lavet et af de største 80'er hits, vi overhovedet har. Han blev 60 i februar, og så synes jeg, at han ligner Pierce Brosnan, den engelske skuespiller, i den periode, hvor han spillede agent 007. Pierce Brosnan i dag, tænker han blev 73, det er helt vildt. Han har en lidt anden hårfarve, som ligner ikke hinanden så meget mere, men den periode, hvor han spiller James Bond, der synes jeg, de ligner hinanden. Så skal vi have nogle bud på nu. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Du taler simpelthen med Brian.
0: Dag Brian, og velkommen til.
1: Tak skal du have, du. Ja, jeg synes godt, jeg kan forstå nogle af de krøllede hjerne en gang imellem. Ja, så
0: kan du komme i tanke om en 80'er popstjerne fra England, der ligner lidt Pierce Brosnan, da han spillede agent 007?
1: Altså, jeg synes jo, det er Elvig Ashley. Og så må vi så se, om vi er på samme bølgelængde.
0: Det får vi se. I forhold
1: til, hvem man ligner.
0: Ja, det får vi se. Mm. Brian, tak for det, og held og lykke i konkurrencen. Tak fordi du ringede.
1: Tak skal du have. Og god dag, godt program.
0: Ja, lige måde. Tak skal du have. Hej. Ja. Det er Pop FM, hvem er med på linjen?
2: Det er Ole.
0: Hej Ole.
2: Hej.
0: Hvem vil du gætte på?
2: Jeg tror, det er Rick Astley.
0: Så prøver vi med Rick Astley og se, om det rækker. Og Ole, ja, så må du have en skøn dag deroppe i Aalborg.
2: Tak, jeg lige måde.
0: Hej med dig.
2: Ja, hej.
0: Så tager vi ledetråd 2. Han er ret dygtig til at spille trommer, selvom det egentlig mest er guitar og sang, han ellers gør sig i. Men det er ret ofte sådan en form for gimmick under hans koncerter, at han selv tager trommerne og meget tit til Highway to Hell med AC/DC. Der er gættet på Rick Astley indtil videre. Hvem vil du gætte på? Du er velkommen til at ringe med dit bud på 70 220 900, mens vi får Can't Stop This Thing We Started. Bryan Adams på Pop FM.

0: Brian Adams Can't Stop the Sting We Started til et personaleforeningens arrangement, hvor vi spillede bowling, kommer jeg til at ødelægge en bowlingbane, fortæller jeg i dagens popklaring-historie. Spørgsmålet er bare, om det passer. Få nogle flere detaljer, så kan du afgøre med dig selv, om du tror på historien eller ej. Det er nu inde på vores Insta-story, pop5.dk. Så kommer historien i radioen her efter klokken 17. Og lige nu, der leder jeg efter en engelsk popkunstner, som har lavet et af de største 80'er hits. Han blev 60 år i februar i år, og så synes jeg jo, at han ligner lidt Pierce Brosnan fra den periode, hvor han spillede Agent 007. Så er han ret dygtig til at spille trommer, og det er ofte sådan en ting under hans koncerter, han selv lige sætter sig op bag kedlerne, tit til Highway to Hell med AC/DC, og han gør det ret godt, og dem, der ligesom sådan ser det for første gang, tænker altid sådan, wow, fans har nok set det et par gange efterhånden. Der gætter på Rick Astley indtil videre. Kommer de næste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, Lars, det er Ulrik.
0: Hej Ulrik, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Kom med et godt bud.
1: Jamen, nu når du siger med trommer og Highway to Hell, så må det jo være Rick Astley, jo.
0: Siger du, fordi du tænker, du har set noget, der minder om det, jeg lige sagde der?
1: Det har jeg set flere gange.
0: Ja, men,
1: og han har vist lavet et lille hit i 80'erne.
0: Vi kører det ind med Rick Astley, og så ser vi, hvordan det går, Ulrik. Tak for det.
1: Ja, yep, det er ondt.
0: Hej, godt.
1: Hej, hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Heidi.
0: Goddag, Heidi, og velkommen til programmet.
2: Tak for det.
0: Nå, når du tænker tilbage på 80'erne, nu ved jeg ikke, hvor du ligesom var henne i alder på det tidspunkt, vel nok i teenageårene, tænker jeg.
2: Ja, jeg
0: har 78. Ja, så har du været ung teenager i 80'erne. Kan du huske, altså hvis du skal komme i tanker om en af de største fra den periode, og som måske godt kunne ligne Pierce Brosnan, hvem tænker du så på?
2: Jamen, jeg tænker lidt på Rick Astley.
0: Ja, den har vi hørt et par gange nu her i eftermiddag. Ej, lad os nu se, om det ikke kunne være ham. Afsløringen, den nærmer sig. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at ringe ind og være med.
2: Jamen, det var så lidt, og tak for godt
0: svar. Velbekomme, Heidi, og god tur derudad.
2: Tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ledtråd 3. Jeg har ham mistænkt for at farve sit hår. Han er nemlig født rødhåret, og det var sådan en af de ting, der også blev bemærket i 80'erne. De senere år, der er nuancen så gået over i en flot, mørk kastanjefarve. Det er i hvert fald helt sikkert ikke hans originale hårfarve, og for en på... På 60 år er den lidt mistænkelig mørk. Det er den sidste hjælp, der er at hente, der er gættet på Rick Astley indtil videre, og de sidste bud på, hvem det kan være, er velkomne nu på 70-220-900. Vi nærmer os afsløringen og når at få de sidste bud med, efter Fergal Sharkey med A Good Heart, der kommer her på Pop FM om lidt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Kop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Poppe 5 med Ferkel Sharky og A Good Heart, der er Dr. Alban om et øjeblik med It's My Life, og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til dagens program. Nyd det dejlige solskin, der er derude til det meste af landet. Jeg kan fornemme det her uden for mine vinduer. Og jeg er i fuld sving med at lede efter en britisk popstjerne, som jeg jo altså har fortalt, har lavet et af de allerstørste 80'er hits. Han blev 60 år i februar. Jeg synes, han ligner lidt Pierce Brosnan, altså i den periode, hvor den engelske skuespiller spiller agent 007, James Bond. Så har vores hovedperson her også udviklet en ekspertise inden for at spille trommer. Han er faktisk ret god til det. Det plejer at være sådan en ting under hans koncerter. Han sætter sig op og oftest spiller bandet Highway to Hell med ham på trommer. Det er meget stærkt gået. Og så har jeg mistænkt for at farve sit hår. Han er født rødhåret de senere år her. Der er det sådan mere over i en mørk kastanjefarve-nuance. Det er i hvert fald helt sikkert ikke hans egen hårfarve. Så han farver det nok. En flot mand, stadigvæk. Der er gættet på Rick Astley hele vejen igennem. Nu kommer det sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, du taler med Maria.
0: Hej Maria, velkommen til.
1: Tak.
0: Må jeg høre, hvad du går og pusler med af tanker omkring popsangeren i dag?
1: Jeg mener, om jeg går og pusler med Rick Astley.
0: Og er der noget specielt, du tænker, det er så er det ham?
1: Ja, hvis det er primært nok hans fødselsdag.
0: Er han blevet 60 i februar?
1: Det gjorde han nemlig, ja.
0: Ja, måske vi kan nok godt finde andre popstjerner, der også
1: blev... Ja, han er jo også lige ud af, at han spillede trommer. Det bliver man lige nødt til at se.
0: Det hele skal jo passe sammen. Og lad os se, om du har ret om et øjeblik, Maria. Der kommer afsløringen, og så siger jeg, have en dejlig dag, og tak for dit bud.
1: Ja, tak og i lige måde.
0: Hej igen.
1: Goddag. Hej.
0: Vi slutter hos Annette. Og hej Annette, og velkommen til programmet.
2: Hej Lars.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er godt, du er her. Og Annette, fortæl mig lige, hvem tror du det er?
2: Jamen, jeg hopper på, at de andre siger Rick Astley.
0: Okay. Jamen altså, så har vi fuld plade nu med Rick Astley. Så er der jo kun én ting at gøre, Annette, og det er så se, om det er ham lige om et øjeblik.
2: Ja.
0: Så jeg siger tak, fordi du meldte dig ind i puljen, og så i Rick Astley-fanklubben. Og så ja. Må du have en dejlig dag.
2: Tak, gør lige måde.
0: Ha' det godt.
2: Hej.
0: Afsløring efter Dr. Alban og It's My Life.

0: It's My Life på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og det er afsløringens øjeblik, der er gættet på Rick Astley på her fra 80'erne og 90'erne.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Og det er afsløringens øjeblik, der er gættet på Rick Astley på

0: år, så er vi jo helt inde i 27. Så kan du høre Pop FM uden reklamer.
1: Jamen altså, det er jo fantastisk.
0: Du skal bare nyde musikken, for der kommer jo mere af den så. Og nu tager vi lige, og det er så Whenever You Need Somebody, men den skal vi også have plads til en gang imellem. Med Rick Astley, som jeg tror farver sit hår. Men lad nu det ligge. Heidi, tillykke med præmien, og tak fordi du har lyst til at være med.
1: Tusind tak skal du have.

0: tillykke til Heidi. I kendte din popsanger i dag, hvor det jo var Rick Astley, der var hovedperson, og vi spiller igen i morgen. Jeg har lige været ude i vores køkken for at se, om jeg kunne finde et stykke rugbrød. Men der var desværre ryddet af efter vores frokost. Men jeg skulle bruge rugbrødet til at lave en form for teater, som jeg godt vil fremføre om et øjeblik. Og det handler om det der vækkeursalarmen, som jo altså går under et minuts stillhed inde i Oslo Domkirke i går for kong Harald. Og jeg talte jo før om, at vi ved jo, altså nogen ved jo, hvem det er. Men det får vi nok ikke at vide. Nu kører jeg den lige en lille smule længere ud om et øjeblik, og der skal jeg faktisk prøve grobrødet. Nu har jeg taget et æble i stedet for, det bliver ikke helt det samme, men jeg tror det kommer til at fungere. Forlund Blunds inden da med What's Up, det er lige straks.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur.

0: Scalping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
17: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye lebstegshår?
18: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.

fulgte med i Kong Haralds begravelse i går, eller bare har set nærmest et minut af sammendraget, så har du også set det akavede øjeblik under et minut stilhed, hvor der altså er en inde i Oslo Domkirke, hvis iPhone, for det er sådan standard vækkeurslyd, altså går i gang, og den kører faktisk forholdsvis længe, og det er skørt pinligt. Der er jo nogen, der ved, hvem det er, og det får vi sikkert ikke at vide. Så har jeg nu hentet et æble ud i køkkenet, for jeg vil lave en lille smule teater nu. Det var egentlig meningen, det skulle være et stykke råbrød, og skulle være en form for soundeffekt til nu Kong Frederik, som jeg så skal spille nu, som tager en bid af sin rullepølsmad til gravøllen bagefter. Nu er det lydeffekten af nogen, der sidder på en café, som er her i baggrunden, for der er ikke nogen, der har fundet på at lave royale mennesker spiser rullepølsmadder til gravøl, så det bliver lidt caféstemning i baggrunden. Så skal man forestille sig det her. Nu er det så Frederik. Ej, så man lige Carl Philip, altså den svenske prins. At det var hans iPhone, som gik i gang. Han har åbenbart stillet alarmen til, at han skulle huske, at han skulle til Kong Haralds begravelse i dag. Og så var det altså måske været det smart at stille den til en time før begravelsen. Sådan kan det godt have... Åh nej, nu skal jeg jo slukke æblet. Øjeblik. Sådan. Sådan kan det jo godt have foregået, når Frede så har siddet og talt med sin royale bekendtskaber efter, når vi andre ikke har kunnet køre med. Ej, så ind i Carl Philip. Det er jo så også tageligt at sige, det er Carl Philip fra Sverige. Men igen, vi ved jo ikke, at det ikke var ham. Så derfor så vil jeg også sige det, indtil vi så får at vide. Så kan vi måske lægge noget presbold på der. Vi vil vide, hvem det var. Nu skal vi vide, hvem det var.

0: Casino med Elsk mig i nat. Og jeg tror så jo, at jeg har forklaringen på, hvorfor vækkeursalarmen kørte så lang tid under det minut stilhed, der blev afholdt for kong Harald. Har du set deres uniformer? Altså ikke mindst bare den, vores egen kong Frederik har på. Du har jo ikke fået den ud, jo, telefonen, hvis den er i inderlommen. Det er jo fuldstændig umuligt. Så det er jo så super ærgerligt og dumt, hvis man har indstillet alarmen, og den går i gang der, for du har ikke en chance for at slukke telefonen, og det er nok derfor, den kører så længe. Nu parkerer vi den lidt. Og så er der Robbie Williams på vej med Angels, og som noget nyt fra denne uge i starten af næste time, så åbner jeg telefonen op, og hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så gør du det. Der er ikke nogen dagsorden. Det kan være, at du har noget, du gerne vil fortælle mig. Jeg lytter, og så kan det være, at jeg stiller et par opfølgende spørgsmål til det, du siger. Har du lyst til at ringe ind og sige hej, så ring nu på 70 220 900.
1: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Robbie Williams med Angels. Jeg er på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal have nyheder nu, og så kommer status quo på in the army now. Og så er der altså mulighed for at ringe ind og sige hej, uden at vi har nogen særlig dagsorden. Du skal ikke svare på noget bestemt eller lignende. Det er bare for hyggens skyld. Den tager vi op lige straks i starten af næste time. Nu skal vi have Esma på med nyhederne klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen netop fortalt på et pressemøde i dag. Forbuddet kommer her efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Inflationen har hjemmesteg en smule i august. Priserne var 2% højere end for et år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Dansk Erhverv er det en fortsat afdæmpet inflation, og det skyldes blandt andet lavere fødevarepriser og den sløjfede elafgift. Men stigende olie-, benzin- og dieselpriser kan presse inflationen op de kommende måneder. Hvis inflationen fortsætter med at stige, kan det betyde, at danskernes købekraft bliver presset. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år. I første halvår af 2026 søgte omkring 330.000 mennesker om asyl i EU-landene samt Schweiz og Norge. Det er et markant fald fra året før. Det oplyser EU's agentur for asyl ifølge AFP. Agenturet mener, at faldet skyldes blandt andet en strammere migrationspolitik og den politiske udvikling i Syrien, som har fået færre syrere til at søge asyl. 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftningssymptomer efter behandling med Botox. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienterne oplever synsforstyrrelser, lammelse og vejrtrækningsbesvær. Ingen af de 6 vil oplyse, hvor de er blevet behandlet, men ifølge styrelsen eksisterer der altså et ulovligt marked for kosmetiske behandlinger, og i disse klinikker mangler man de nødvendige sundhedsfaglige kompetencer.
1: Været på Pop FM.
0: Der er solskin til det meste af landet her i de sidste eftermiddagstimer, og temperaturerne lige nu er på mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Radio-app.
0: Og da Mark Zuckerberg i sin tid sad på sit kollegieværelse og opfandt Facebook, så har nok ikke regnet med, at han cirka 20 år senere får en bøde på 1 milliard dollars. Men nu er han jo selv ikke på SU mere, så kan det nok bedre gå. Og velkommen til programmet. Hvor denne time starter med status quo. In the army now.

0: In the Army Now. Om lidt, så er der Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. I dagens popklaring-historie, som kommer i næste time i 17 timen, der fortæller jeg, at jeg er i Bowl of Fun i Valby og kommer til at ødelægge en bowlingbane under et personaleforeningens bowlingarrangement. Jeg kommer med flere detaljer, når jeg fortæller historien her i radioen efter 17. Vil du ind og lytte allerede nu, så kan du gå ind på vores Insta-story popfm.dk. Og der har du også mulighed for at stemme sandt eller falsk om, hvorvidt du tror på historien eller ej. Og så skal jeg lige lave en kort forklaring, hvis du lytter med for første gang i denne uge, i de to sommerferieuger, hvor jeg vikarierede på Pop FM's morgen. Der gjorde jeg det egentlig lidt for sjov, og bare for at se, hvad sker der egentlig så. Så åbnede jeg telefonerne og sagde, at hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej, uden at vi havde nogen agenda, nogen dagsorden, så havde man mulighed for det. Og det var der rigtig mange, der gjorde, og jeg synes, det var så hyggeligt og rart, at jeg har haft et ønske om, kunne vi få plads til det her i programmet. Så derfor har vi flyttet lidt rundt på tingene, og det er ligesom den første uge, det her. Så hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, så er telefonen åben. Og det har Carsten gjort. Jeg skal lige sige, for at det giver mening nu. Carsten er blind. Og så siger han...
1: Jeg skal til karaoke show den 26. september op på Rosen, op i Hillerød.
0: Okay.
1: Der vil jeg jo godt lige give en hilsen fra Claus Mathisen til dig.
0: Og hvad laver Claus Mathisen op på Rosen?
1: Jamen, han er jo ejer af Rosen sammen med hans kone Mette.
0: Okay. Og du skal deltage i noget konkurrence, eller er det bare sådan noget, man hygger sig lidt med?
1: Og det er simpelthen noget at jamme, hvor jeg får lov til at lege kunstner. Noget af det, jeg elsker rigtig meget, det her med at mærke musikken, og også få lov at synge, man bliver helt høj af det. Og jeg har også meget den der med, at jeg lytter jo til de her kunstnere, inden jeg synger, så jeg ved, det lyder helt rigtigt, det jeg gør, og er god til at prøve at efterligne nogle af kunstnerne, altså, som helt blind. Der bruger jeg jo meget mine ører til også at høre, hvordan at kunstnerne ligesom... Og så prøver at lægge de samme forpokaler og anden pokaler og sådan noget.
0: Jeg har jo læst mig til, at når man så ikke kan se Carsten, så oplever man musikken på en anden måde. Og det er jo meget også med vibrationerne og sådan nogle ting, at man kan mærke i kroppen.
1: Det er jo både vibrationerne, både kroppen, men det er også ørerne og sådan noget. Altså, hvor man ligesom får noget følelse ind i hovedet sammen med musikken.
0: Er der nogle bestemte numre, som du så er rigtig god til, synes du, når du selv skal sige det?
1: Ja, altså eller? For eksempel Gennem Ild og Vand med Mogens Jam og Jonathan med Back to Back.
0: Ja, det er
1: og
0: jo ikke...
1: Og også Storming My Side med Eurythmics.
0: Og det er jo ikke sådan typiske karaoke-klassikere, så det er jo meget fedt, at du også ligesom også prøver noget andet, end du ved, Mustang Sally og dem, vi har hørt mange gange efterhånden. Jamen, ja. Carsten, det er hyggeligt, du ringer ind og siger hej, og så vil jeg ønske dig en god fornøjelse, når du går på karaoke-scenen. Jeg synes også, det er sjovt. Jeg tror, du er bedre end mig til det, men det handler jo i virkeligheden...
1: Jeg vil lige sige til alle, I lytter, og I andre, kom op på Rosen, Slangerup Gade 3A, 3400 Hillerød, den 26. september, og arrangementet starter kl. 19.30, og du er selvfølgelig også velkommen til at komme med.
0: Sådan.
1: Og opleve mig og synge, og alle de andre skønne roser, der er oppe på Rosen. Og så vil jeg også lige sige en rigtig god dag til dig, Claus, og til Mette, hvis I hører det her.
0: Det hele er på plads nu, Carsten. Tak fordi du ringede, og god fornøjelse den 26.
1: Tak i lige måde.
0: Hej med dig.
1: Yes, hej.
0: Ja, det var Carsten, der ringede ind og sagde hej. Har du lyst til at ringe ind og sige hej, så står telefonen åben. Det er 70 220 900, mens

0: til at ringe ind og sige hej. Det er en ny ting, jeg har startet op fra denne uge i dette program. Mikkel har været hos sin mor, har fundet et billede taget af Mikkels far af en større københavnerbegivenhed, som var noget, der ikke var annonceret, og noget, der altså opstod pludseligt, og jeg kan godt huske det, og jeg synes, det er ret cool, at Mikkels far ligefrem har taget et billede af det, og var der. De fleste af os andre har bare hørt om det. Hør historien, for den er ret fed. Efter The Cure og Friday I'm in Love, den spiller her på Pop FM lige straks.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Cure med Friday I'm in Love. Tænker ugen er gået så stærkt, men det synes jeg, jeg har hørt mig selv sige før. Det flyver afsted Lionel Richie om et øjeblik med All Night Long. Da jeg vikarierede i sommerferien et par uger, så synes jeg, det var sjovt, og det var egentlig en spontan idé. Den første morgen, jeg kørte herud og åbnede telefonen og sagde, ring ind og sig hej. Der er ikke nogen dagsorden eller nogen plan med det andet, end at vi hygger os. Og det gjorde vi altså i høj grad. Nu har jeg implementeret det her i programmet, fordi jeg synes, det er rigtig rart. Og der er ikke noget andet end i det, end at ringe ind og sige hej. Og så nogle gange, så er der jo nogen, der har noget at fortælle. Og det har Mikkel, som har fundet et minde, som jeg tror, en del nok godt vil kunne huske.
1: Jeg har lige været hjemme hos min mor, det er faktisk i den forbindelse af ringer.
0: Ja.
1: Fordi at, så gik vi igennem nogle minder og hendes fotoalbum osv. Og så havde hun et billede gemt, at en gademusikant inde på Strøget, og ved siden af den gademusikant, der stod der en. Og han lignede et håndværkertilbud, men det viste sig at være Bruce Springsteen.
0: Det kan jeg godt huske.
1: Ja.
0: Jeg tror faktisk, han har gjort det flere gange. Men jeg kan godt huske, dengang Bruce stillede sig op og spillede ind på Strøget. Og der var nok gået lidt før, at folk har opdaget, at det var ham.
1: Nu vil jeg så sige, jeg mener, vi er i slutningen af 70'erne, start 80'erne. Det blev han, fordi sangen var, og det vidste jeg jo heller ikke, da jeg var ung på det tidspunkt. Men min far sagde, at den hedder The River.
0: Ja. Og den er fra 80'erne. Og jeg kan ikke lige huske det præcise årstal. Er det din mor, der har taget billedet? Eller er det noget?
1: Ja, nej.
0: Nå.
1: Det er min far. Undskyld.
0: Det er din far, der har taget billedet?
1: Ja, fordi han gik meget op i kameraet.
0: Ej, hvor sjovt. Og så har han jo gået der, og så pludselig fået øje på Bruce Springsteen.
1: Altså, nej. Min mor og far bor i Skindergade, så vi går vores aftensure der. Ja. Og så har gademuskanten lagt en ekstra guitar ved siden af ham.
0: For at se, om der kom nogen og tog den.
1: Nej, for at håbe på, fordi åbenbart skulle Bruce Springsteen spille dagen efter, ind i Idrætsparken, det hed det jo dengang.
0: Ja, ja.
1: Der skulle han spille dagen efter. Og så går han derind, og han lignede ikke en popstjerne.
0: Jeg kan godt huske det. Jeg tror faktisk, han har gjort det flere gange, Mikkel. Og det er så nok måske den første gang, og så han tænkte, det her, det var fedt. Det gør jeg da igen, næste gang, jeg kommer. Og det er jo nok, fordi man forventer jo ikke, han render rundt der. Og så kan han jo sagtens sådan bare glide ind i mængden, indtil han pludselig står og synger, så kan man jo godt se det ham og høre det. Det er sjovt. Og godt fast på det billede, og hils mor og sige tak. Og tak for en god historie, og fordi du ringede og sagde hej, Mikkel.
1: Det skal jeg gøre.
0: Ha' det rigtig godt.
1: Jo, i lige måde.
0: Hej du. Det var i 88, skal jeg så lige rette, at Bruce Springsteen stillede sig op og spillede. Og rigtig nok var det The River. Og tak til Mikkel for den gode historie, fordi han ringede ind og bare sagde hej.

0: The Bangles med Manic Monday. På Pop FM's Facebook spørger vi, om du nogensinde har hjulpet en person, som du ikke kendte, og har du lyst til at dele historien med os, så er det kommentarsporet derinde. Leila Jensen er en af de mange, der har skrevet, og Leila skriver, ja, mange gange, da jeg var barn, der hjalp jeg blandt andet en ældre dame tilbage til plejehjemmet. Hun vidste ikke, hvor hun var og hvor hun boede. Og det kan jeg godt relatere til, Leila. Min mor var dement, og jeg tænkte nogle gange over den følelse, det må være at være sådan lidt konfus og ikke være klar over, hvor man er, hvem man er, og hvor man ligesom hører til. Selvom eksempelvis dem, som har demens, jo nok ikke opfatter det helt på samme måde som du og jeg, som er helt ved vores fulde fem. Men dog stadig, og det oplevede jeg også med min mor, blev frustreret i starten over, at ting, som ellers var nemme at huske, pludselig bare var væk. Tak, og tak for dig, for at du altså helt som barn altså også hjalp dine medmennesker, når der var nogen, der havde brug for en hånd. Har du hjulpet nogen, som du ikke kender, og vil du fortælle os historien og dele den med os andre, så skriv gerne i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Vi skal have dobbelt op på Sheryl Crow om lidt i Happy Hour, blandt andet med en, som jeg synes er super fed, og som vi kører så tit, nemlig Every Day is a Winding Road. If It Makes You Happy kommer også, og det hele starter op efter Sandra og Maria Magdalena, der er på vej.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aften.

0: aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Velkommen til Poppe 5, hvis du lige er stedet på her. Jeg hedder Lille Lars, og her har vi godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, om lidt med dobbelt op på Sheryl Crow i Happy Hour. Jeg betragtede en stor hund i morges. Det lignede en mastiff, og den er jo relativt stor, sådan en vorse. Og så laver den det der, som man nogle gange ser, når folk lufter hund. Den stopper op og ligesom sådan sætter forpoterne i, og så siger den, jeg går ikke længere hertil og ikke længere. Og så står ejeren jo så og trækker i den, og den er jo så relativt stor, den hund, så den har noget at holde igen med. Og så tænker jeg, hvorfor vil den ikke videre? Og så kigger jeg lidt længere hen ad vejen, der står der så en meget lille hund. Det har været en lille, jeg tror det var en lille pudelhund måske. Og jeg ved ikke, om den har været bange for den, men det var jo sådan et mærkeligt med størrelsesforholdet, for den store hund vil ikke hen til den lille hund. Og det kan der jo selvfølgelig være en forklaring på, så meget ved jeg så ikke om hunde, men jeg spekulerer af og til på, hvad er det, der gør, at hunden siger, jeg går ikke et skridt videre. Vi ser det jo nogle gange med børn, hvis de ikke får deres vilje ind i supermarkedet, så kan de finde på at smide sig på gulvet. Det er her måske hundeversionen af det. Men man kan jo spekulere over, hvorfor hunden ikke vil fortsætte på dens luftetur, som jo må være et af højdepunkterne på dagen for hunden. Jeg må have en ekspert ind på et tidspunkt, som kan forklare, hvorfor er det. Jeg tror, det er frygt. Altså åbenbart for en lille pudelhund. Men frygt og frygt, det kan man ikke negligere. Kan man ikke underkende. Nu er der Happy Hour på Pop FM. Og det er helt alkoholfrit. Dobbelt op på Sheryl Crow starter med If It Makes You Happy.

0: Ja, vi er altid rigtig godt humør, når den her er på, og det er ikke så tit, vi hører den. Every day is a winding road. Men vi skal nok nå til enden af dagen, og så alligevel tænke, ja, det kan godt være, der var lidt bump på vejen, men vi er her endnu, og det skal nok gå alt sammen. Det siger jeg tit. Every day is a winding road, før det If It Makes You Happy, der er Wet Wet Wet med Sweet Little Mystery, inden vi skal have Esme på med nyhederne, og så venter der en omgang popklaring, hvor jeg fortæller, at jeg har ødelagt en bowlingbane. Det hele er på vej til dig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Med Anna og Henrik.
16: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
17: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.

0: om et øjeblik, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. Jeg kan godt fortælle, der er noget stort og dyrt, der går i stykker. Hæng på om lidt for historien. Nu skal vi have Esme og nyhederne, og så er Bon Jovi klar med Living on a Prayer lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere jyske skoler har i denne uge modtaget trusler om angreb, men der er tale om tomme trusler. På Nordals skolen på Als trues der et brev med at sprænge bomber på skolen i morgen fredag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi en pressemeddelelse. Vicepolitiinspektøren kalder det for drengestreger, men de vil alligevel være på skolen i morgen for at skabe tryghed. Også i Aalborg har man fået trusler mod tre skoler, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her har politiet fundet afsenderen, som viser sig at være en 11-årig dreng. Regeringen har netop meldt ud, at de vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisning og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde. Forbuddet kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra de står op til de går i seng. Danmark vil stille krav til Syrien, hvis de to lande skal indgå en aftale om genopbygning af det krigshærgede land. Syrien skal acceptere, at Danmark kan tvangsudsende syrere, der ikke har lovligt ophold her i landet. Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et folketingssvar. Han understreger, at udsendelserne skal ske inden for Danmarks internationale forpligtelser, så de udsendte ikke risikerer tortur eller dødsstraf. Lige nu drejer det sig om et par hundrede syrere i Danmark uden lovligt ophold. Det kan blive en dyr aften at sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen over, for kl. 19 stiger den rene elpris til omkring 3,5 kroner per kilowattime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver Nordlys, og Andel Energi bekræfter prisniveauet. Også den følgende time er strømmen dyr, før prisen falder igen. Ifølge Nordlys skyldes de høje priser især, at vinden næsten ikke producerer strøm, samtidig med at danskernes elforbrug topper om aftenen. Den høje gaspris presser også elprisen op.
1: Vejret på Pop FM.
0: Sol til store dele af landet her i den sidste eftermiddagstime, og også i starten af aftenen, og det var jo så ikke så længe før den går ned, det blev omkring ved 8-tiden. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, siger Meteorologisk Institut.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Bon Jovi med Living on a Prayer, og lige om lidt, så er der Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, som du altså skal tage stilling til, om du tror på eller ej, der er jeg med arbejdet her, vores radiokolleger, ude og ved bowle. Vi har et årligt bowling-arrangement. Vi er i Bowl and Fun i Valby. Og på et tidspunkt, så går der et eller andet kuk i vores bane med den her tingest, der rejser kejlerne op nede i den anden ende. Den der, der kører ned, tager fat i den, rejser dem op, så kører den op igen. Og så må man så skyde som næste med sin bowlingkugle. Og så i det, jeg får sendt kuglen afsted der, hvor jeg tror, nu kan jeg godt gøre det, så kører den ned igen, den der til at rejse kejlerne. Bang, siger det så, og så ryger kuglen jo ind i, og den bliver sådan helt bøjet. Og nu kan den slet ikke rejse kejlerne op, så vi er nødt til at flytte baner, og jeg må undskylde. Og de siger, hvad er det, du har lavet? Så siger jeg ved det ikke. Altså, der var frit, og så pludselig så var der ikke frit. Og der var lidt tvivl om, hvad var det egentlig i virkeligheden, der var foregået der. Jeg håber ikke, at det var min skyld, og det var mig, der ligesom ødelagde banen. Men ja, jeg har ødelagt en bowlingbane. Eller har jeg? Hvad tænker du?
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på bfm.dk.
0: Og om et øjeblik, så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig i de første eftermiddagstimer. Det er efter Phil Collins' Something Happened on the Way to Heaven. Og om lidt, så får vi også TV2 til vores tur hjem sammen med rigtige mænd. Her på Pop FM med godt humør.

0: Rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl, hed albumet. Det skulle man nok ikke forsøge med i dag, men det er så også over 40 år siden, og det er der så ikke nogen, der har lavet om på. TV2 på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har ødelagt en bowlingbane i Valby hos Bowl & Fun under vores personaleforenings arrangement? Jeg får simpelthen lavet et knæk i den der tingest, der sætter kejlerne på plads. Den kører ned igen, efter at jeg har sendt kuglen afsted. Og det skulle den jo så ikke. Sikke et brag, det gav. Og den gik i stykker. Og sådan en Brunswick er det altid, hvis man spiller bowling. Det er Brunswick-baner. Jeg tror, det er amerikansk. Den er nok dyr, sådan et system dernede. Og jeg synes jo selvfølgelig, det var lidt flot. Men jeg måtte jo også forklare, at den skulle jo ikke køre ned der. Men det gjorde den så. Spørgsmålet er, om det passer. Som det er lige nu, der er stemmerne fordelt på den måde. Skal jeg lige tilbage til et rigtigt billede? Undskyld mig, den hoppede lige. 45% tror på, at det er en sand historie. 55% siger, det er løgn. Det der, det forekommer ikke i virkeligheden. Det ved vi om lidt. Efter Alanis Morissette og Ironic og Ain't Nobody for Rufus og Chaka Khan, så skal jeg nok fortælle dig, om historien er sand eller ej. Hvis du har lyst til at lege med på lejen, og den ligger jo og tipper 45-55, så er det altså inde på vores Insta-story på pop5.dk, at du kan gå ind og afgive din stemme. Så giver jeg nærmere besked lige straks.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få
13: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM. Rufus og Chaka Khan spiller Ain't Nobody, og om lidt så er der Heine Bol i din radio med Don't Know Much About Love.
1: Det her er Popklaring.
0: Don't Know Much About Love. Nu ved jeg ikke noget om engrospriserne på en bowlingbane, men jeg forestiller mig, at maskinen dernede, der rejser keglerne, den er nok halvdyr. Jeg har ødelagt sådan en ude i Boland Fund i Valby til et personalforeningsarrangement, hvor den jo altså lige pludselig kørte ned uden varsel, og jeg har skudt min bold afsted. Kugle hedder det selvfølgelig. Og så rammer den der gong, siger det så. Shit, mand. Det var faktisk det, jeg tænkte. Så, og den bukker nærmest, fordi at kuglen den er jo tung og hård. Banen går i stykker, så må vi flytte. Spørgsmålet er bare, om det passer. Vi er oppe nu på 47%, trods alt, som tror på historien, mens 53% siger, det der det er en løgnhistorie. Der kan være nogen, der har forstand på bowling, der ved, at sådan et apparatur dernede, det kan godt holde til, at kuglen ryger ind i. Og det kan være sandsynligt nok, for historien passer ikke. Det er løgn. Men jeg skal gerne indrømme, at det er faktisk lykkedes mig at ramme den der nogle gange, og med frygt for, at det hele nu altså gik i stykker. Men det kan det tilsyneladende godt holde til. Det er nok ikke noget, man skal gøre, så kan man komme galt afsted. Historien er falsk. Det er en røverhistorie. I morgen på ugens sidste hverdag, så kommer der en ny historie, og så kan du lege med på lejen. Og tak til alle, der synes, det er sjovt.

0: Another One Bites the Dust. Jeg tror, der er flere, som når de af og til sådan, går i gemmerne, som finder nogle billeder eksempelvis fra 80'erne, som min gode ven Ivan havde gjort det i dag. Og så tænker han, hold op, hvor ser jeg cool ud. Jeg ligner jo nærmest James Bond. Og det er der faktisk også nogen, heldigvis fra Ivan, som også skriver i kommentarsporet, hold dig op, du ligner James Bond. Hvis det er, at man finder nogle af de helt gamle fotografier, som det jo hedder, får dem scannet og lægger dem op på Facebook, så skal man lige huske at tjekke alle detaljer på billedet, for ellers så kan filmen godt knække lidt, og jeg skal fortælle, hvad det er, jeg synes er sjovt på det billede, ud over Ivan ligner James Bond, efter Back to Back og Jonathan. Den kommer om lidt.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du dum i hovedet,
5: vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at...
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
8: Niels, Andreas! Dream Classic.

0: flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Pop FM. Godt humør.

0: Back to back med Jonathan og Billy Joel lige straks med The River of Dreams.
1: Det her er på FN.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Min kammerat Ivan har været i en skotøjsæske eller et fotoalbum et eller andet sted. Ivan bor i London, og jeg formoder, at han sikkert er hjemme i Danmark lige at sige hej til nogle venner. Og så har han måske sine forældres fotoalbums eller et af sine egne gamle, der er opmagasineret her, fundet et billede fra 80'erne. Det ligner noget, der er fra start 80'erne, og Ivan sidder i en hvid tuxedo til et arrangement, og ja, han ligner nærmest James Bond. Nu er Ivan en flot fyr i forvejen. Hvis vi lige trækker lidt over 40 år fra i dag, så var han endnu flottere, og det kan jeg godt sige, Ivan har god humor, hvis han skulle lytte med. Det, som er sjovt, når man går ind og finder eksempelvis billeder af sig selv fra 80'erne, hvor man tænker, er du gal? Her ligner jeg en movie star. Så skal man lige huske at tjekke de detaljer, der ellers er på billedet, fordi der kan filmen så godt knække. Fordi Ivan sidder og jo så ligner James Bond, men i hænderne, og det kan jeg tydeligt se, hvad det er, holder han en lejlighedssang. For du kan se, det er sådan en sang, der har været rullet sammen, og så har der været sat et hjerteklistermærke for lige at holde sammen på det. Og ikke et ondt ord om lejlighedssangen. Jeg er stor fan. Men det forvringer billedet en lille smule. Det ødelægger lidt James Bond-agent-effekten, at Ivan sidder med noget i hænderne, hvor han lige skal til at synge. Vi er samlet her i dag. Så det er ligesom, at lyder billedet hænger overhovedet ikke sammen. Og Ivan, altså med AI, du kunne jo have fjernet lejlighedssangen på i skoven skulle være gilde, og så sat en pistol ind i stedet for. Så havde det været top dollar. Så har du så fået problem med, at du ikke måtte have et våben med på billedet. Men igen, den tager vi bagefter. Og tak for underholdningen.

0: Supremes, så inden jeg lige skal til at runde af og rydde lidt op, så der er klar til Anna og Henrik i topstart i morgen, så kan jeg nå at få Starship med. Men nothing's gonna stop us now, inden vi skal have seneste nyt. Det er lige straks.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
23: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
22: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now. Jeg kan jo fornemme på reklamen for Topstart i morgen, og ikke mindst fredagsrappen, at der også er noget med omkring Donald Trumps nu leverpostejsfarvede hår. Er jeg så den eneste på planeten, der så åbenbart ikke har opdaget, hvis han har farvet i en anden hårfarve nu? Jeg må hjem og se noget news i aften. Så jeg er klar til fredagsrappen og Topstart i morgen tidlig kl. 6. Janet Jackson fortsætter aften med Together Again. Esme tager de sidste nyheder. Jeg er Lille Lars. Vi ses til det officielle indløb til weekenden i morgen kl. 14. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner og private skærme i alle landets skoler. Forbuddet skal gælde både i undervisningen og i skolegården. Det har statsminister Mette Frederiksen fortalt på et pressemøde tidligere i dag. Udmeldingen kommer efter den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske skoleelever blev målt til historisk dårlige resultater. Ifølge statsministeren hænger de dårlige resultater tæt sammen med, at børn bruger for meget tid foran skærme, fra at de står op til de går i seng. Det skal være billigere at købe bil, men dyrere at køre i den, hvis det står til Moderaterne. Partiet vil fra 2028 erstatte regeringsafgiften med en vejafgift, det siger finans- og energiordfører Lars Aagaard til Jyllandsposten. I første omgang skal afgiften være den samme, uanset hvor meget man kører, men på sigt skal den afhænge af, hvor mange kilometer man altså kører. Det er endnu uvist, hvad afgiften skal koste. Moderaterne afventer en ekspertgruppes anbefalinger om fremtidens bilafgifter. Donald Trump lover at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne får flertal i kongressen ved det kommende midtvejsvalg. Det siger den amerikanske præsident på et partimøde i Texas ifølge Reuters. Det er uklart, om udbetaling overhovedet er lovlig, men altså løftet kommer samtidig med dårlige valgprognoser for republikanerne. Ifølge analyseinstituttet Decision Desk Headquarters står demokraterne til at få flertal i kongressen. 2 ud af 3 danskere har taget kosttilskud inden for det seneste år, og det er en stigning i forhold til for 10 år siden, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Men faktisk har man slet ikke behov for tilskud, hvis man er sund og rask og spiser varieret. Tværtimod kan det være et problem for især børn, for mange børn får nemlig rigeligt med A-vitamin gennem maden, og hvis de samtidig får kosttilskud, ja, så kan det over tid skade leveren, det fortæller Camilla Christensen, der er forsker bag undersøgelsen.
1: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Top start med Anna og Henrik.
20: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
21: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.
19: Top 5 med Anna og Henrik.

0: BFM.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten via Venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du dum i hovedet, eller hvad?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevar du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vi er Pop FM. Vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: Top FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok
8: spille på sport eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle

0: Danmarks frækkeste mødested.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
5: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye leopstegshår?
6: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.
4: Tough start.

0: 5.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Kom nu, så kør du.
23: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
22: Kom nu.
23: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
20: Keep running!
19: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
19: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Vi er i godt humør.

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
8: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Bob FM Top Start med Anna og Henrik.
11: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nylig omstegshår?
20: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.

0: lidt Rejs Orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
15: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye lumsdejshår?
16: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smarteyes. Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Pop FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
4: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
5: Vi hjælper dig med at få
3: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
6: Job til at blive. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
3: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
23: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Top FM Top Start med Anna og Henrik.
19: Hvordan lyder en fredagsrap, der handler om benzinpriser, Kong Haralds farvel og Donald Trumps nye lumpstegshår?
23: Lyt med i morgen og hør, hvordan det går.
1: Top Start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
9: SmartEyes. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja,
13: wow.
12: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
21: Pop
17: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg har en sønder.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg, ja.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at book tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
24: SmartEyes.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.